0: Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak se paši. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Na stanici.

0: Vrijeme da u 6 časova 8 minuta čujemo i prvi pregled vijesti. Gostimir Keskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimir.
2: Dobro jutro. Narodna skupština Republike Srpske pokrenuće inicijativu da se penzionerima u Srpskoj omoguće niže cijene lijekova, da u zdravstvenim ustanovama bez čekanja obave pregledi od 2 do

0: 10.000 penzionera dobije penzionerski dodatak, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić nakon razgovora sa članovima Udruženja penzionera Republike Srpske. Do kraja ovog mjeseca svim penzionerima u Republici Srpskoj biće isplaćena jednokratna pomoć. U zavisnosti od visine penzije, najstarija populacija u Srpskoj dobit će od 80 do 120 maraka. Penzioneri traže do kraja godine još jedno vanredno povećanje penzija. A Savjet ministara Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici glasao je protiv privremenog zatvaranja starog graničnog prelaza Gradiška-Stara Gradiška. Iz Ministarstva komunikacija i transporta saopšteno je da zatvaranje prelaza nije rješenje i da je nedopustivo da cijenu nerada nadležnih institucija plaćaju građani, prevoznici i privreda. Rješenje o privremeno omogućenom međunarodnom prometu putnika i roba danas je prestalo da važi. Ekonomski rast u Rusiji generalno je skroman, ali pozitivan, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sjednici Savjeta za strateški razvoj i nacionalne projekte. Prema njegovim riječima, bruto domaći proizvod zemlje porastao je za 0,6% u prvoj polovini godine i za 1,3% u drugom tromjesečju. Ruski lider je ocijenio da nema kritičnih posljedica od ukrajinskih napada na infrastrukturu zemlje. Sport, fudbaleri Borca večeras će na gostovanju na Islandu igrati protiv ekipe Vikingura, prvi susret play-offa UEFA Lige konferencija. Početak susreta na Islandu zakazan je za 20 časova, dok je revanš u Banja Luci na rasporedu 27. augusta. Pobjednik ovog dvomeča plasiraće se u Ligu konferencija, dok će poraženi sastav završiti takmičenje u Evrokupovima. Toliko u ovim vijestima. Ponovo smo zajedno u 7 časova u jutarnjim novostima.
1: Hvala, a mi ćemo podsjetiti na vrijednosti i temperatura. 10 je najniža, toliko je na Sokolcu, 12 na Palama je u Višegradu, Rogatici, u Gacku i Nevesinju. 14 stepeni je u Foči, 15 je u istočnom Sarajevu i Srebrenici, a 16 u Zvorniku, Hampijesku. 18 je sada u Bileći, 19 stepeni je u Derventi, Šamcu, 20 je u Bijeljini, Brčkom, Mrkonjići gradu, Modriči, Trebinju i Šipovu. 21 stepen je u Tesliću, Doboju, 22 u Banja Luci, Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Novom gradu i Gradišci.
2: I danas će biti sunčano i vruće, temperatura od 34 do 39, u Banja Luci će biti oko 39, bit će nešto malo oblaka. Sutra najavljena temperatura je do 40 stepeni, ali sutra je moguće da na sjeveru i zapadu bude kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom, a sutra će biti i umjereno do jakog jugozapadnog vjetra. Vruće i u subotu, ali nekako u petak do 37 stepeni prognozirana temperatura u subotu, a u nedjelju do 38.
1: Sada je 6 časova 12 minuta. U novom danu smo 20. avgustu. Četvrtak je pred nama.
2: Dobro jutro.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni jala za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: Pratimo i dalje stanje kada je reč o požarima. Mirnije je situacija mnogo nego prethodnih dana, ali ipak i dalje vatrogasci su tokom noći dežurali na požarištu u starom koritu rijeke Drine kod bijeljinskog naselja Popovi, koji je planuo juče u prijepodnevnim časovima. Požar je sada pod kontrolom, ali gasilo ga je 15 vatrogasaca i sada su na terenu kontrolišu stanje, odnosno da se ne bi pojavilo novo žarište.
1: A požar na području Sasine kod Sanskog mosta je ponovo aktivan. Vatrogasci pokušavaju da ga stave pod kontrolu i spriječe dalje širenje. Gašire požara dodatno otežava nepristupačan teren. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na požarištu i preduzimaju potrebne mjere.
0: I dalje su dva kanadera oružanih snaga Hrvatske aktivna i angažovana na gašenju požara na području Dinare sa BH strane. Vojska također gasi vatru i na području Suvog vrha u Šibensko-kninskoj županiji, gdje vatrogascima na terenu pomažu i protivpožarni vod oružanih snaga Hrvatske uz podršku protivpožarnog aviona. Također tu je angažovano i na gašenju požara dva kanadera i dva air traktora.
1: U dijelu opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je zahvatio više od 800 hektara površine u ataru sela Velesnica, Podvrška i Velika Kamenica. Gašenje su otežavali jaki udari vjetra. Požar gase vatrogasci iz Kladova, Donjeg Milanovca i Majdanpeka, a pomažu im i radnici javnih preduzeća mještani. Na području opštine Kladova od početka augusta su izbila 22 požara na otvorenom, najčešće zbog nemara i nepažnje.
0: Da, to smo više puta konstatovali, upravo da se požari najčešće javljaju zbog nemara i nepažnje. Također, juče je bio jedan požar, pa

0: je u Prijedoru, pa je i tekako važno da ukažemo na to da vatrogasci sumnjaju da je požar došao od vatre od svijeće sa groblja. Prema tome i tu treba biti pažljiv, ako već imate potrebu da palite svijeće na groblju, onda sačekajte da izgore, dobro to ugasite da ne bi došlo do požara.
1: Tako je sve u ljudski faktor, skoro svi požari koji su izbili kod nas i u regionu pa i u cijeloj Evropi. Sada je 6 časova i 40 minuta, ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske, dobro jutro.

0: Sada je 6.42 minuta, 10 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je izmjereno na Sokocu, 12 je sada na Palama, u Višegradu, Rogatici, Gacku i Nevesinju. 14 mjeri Foča, 15 stepeni istočno Sarajevo i Srebrenica, a 16 Zvornik, Han Pjesak. 18 je u Bileći, 19 stepeni u Derventi i Šamcu, 20 je sada u Bijeljini, Brčko, Mrkonjić, Gradu, Modrić i Trebinju i Šipovu. 21 stepen je u Tesliću i Doboju, 22 u Banja Luci, Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Novom Gradu i Gradišci. Dakle, imamo situaciju jutros da je na sjeverozapadu Srpske viša temperatura nego na jugu.
1: I to izgleda zbog južnog vjetra koji je jutros na ovom području. Biće danas pretežno sunčano i vruće, uz nešto malo oblaka, temperatura od 34 do 39, na planinama oko 28, u Banja Luci oko 39. I sutra sunčano i vruće.

0: popodne na sjeveru i zapadu postepeno povećanje oblačnosti, a ponegdje su na sjeveru i zapadu sutra moguće prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom i sutra će biti umjerenog do jakog jugozapadnog vjetra. Sutra ujutro temperatura od 13 do 24, a dnevna od 33 na jugozapadu do 40 na sjeveroistoku, na planinama oko 29. Prognoza za vikend je tu, subota i dalje vrlo toplo sunčano uz promjenjivu oblačnost. Uz nešto više oblaka tokom dana ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U subotu ujutro temperatura će biti u većini krajeva od 18 do 25 na planinama oko 14, a dnevna od 31 do 37 na planinama oko 26. Drugi dan vikenda, nedjelja, nastavlja se sunčano, veoma toplo uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Ujutro od 13 do 24, a dnevna temperatura u nedjelju od 32 do 38, na planinama oko 27. Dakle, nastavlja se ovaj toplotni talas.
1: Sada je 6:45 minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Sada je 6.50 minuta. U Novom Gradu još danas traju 17. dani našeg sela, koji su okupili 25 izlagača iz ove i susjednih opština. Na štandovima u glavnoj ulici izloženi su voće i povrće, med i oprema za pčelarstvo, domaća hrana i cvijeće. Dakle, ako vas put nanese prema Novom Gradu, još danas traju dani našeg sela.
1: Gledamo kao i svakog jutra, jutro se stanje na graničnim prelazima, još nema gužvi, granični prelazi prema Hrvatskoj, Gradiška, Novi Most, nema nekoliko automobila. S hrvatske strane također kolona nije dugačka, to je 10 automobila, tako da bi trebalo da se brzo pređe granica u tom dijelu, dakle kod Gradiške, a Gradina za sada bez gužve, Dubica, Novi Grad, Kostajnica, prema Crnoj Gori, granični prelaz Zupci, pa evo, za razliku od prije pola sata, sada je tu već nekih 5-6 automobila, dakle za očekivati je da se, kako bude odmicalo jutro i tu, stvori što veća gužva. Gužva će se već polako stvarati i stvara se vjerovatno na ulazima u gradove i zato malo više strpljenja za sve vas, pogotovo u Banja Luci. Dalje su, iako je pušteno saobraćaj ovaj dio renovirane ceste, od Priduske petlje do kružnog toka na ulazu u Banja Luku i dalje se radi nadužnjak u Trnu i tu imaju te kraće zastoje, ali samo malo više strpljenja pa će svi proći. A na Palama će i danas i sutra biti potpuno obustavljen saobraćaj na dionici puta Pale Podgrab od ulaza u Pale kod tunela do kružnog toka u blizini autobuske stanice i hipermarketa Korte. Obustava je od 7 do 17 časova i za to vrijeme će saobraćaj biti preusmjeren alternativnim putnim pravcem preko Kalovitih brda. Obustavljen je saobraćaj zbog asfaltiranja te dionice od tunela do kružnog toka. Već nekoliko dana kako je to sve spremno za asfaltiranje, oni koji tu prolaze vidjeli su, dakle danas počinje asfaltiranje i od 7 do 17 će biti završen obustavljen saobraćaj.
0: Da, eto, čuli ste dakle i tu važnu informaciju, a sada je 6 časova 52 minuta.
1: Dobro jutro.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spikar Draško Ratković.
1: Dobro jutro, izdvajamo važnije vijesti.
0: Savjet ministara protiv zatvaranja starog graničnog prijelaza u Gradišci.
1: Jednokratna pomoć za penzionere bit će isplaćena do kraja mjeseca.
0: Ukrajinski napad na rusku infrastrukturu bez velikih posljedica ocjenio ruski lider.
1: Fudbaleri Borca večeras gostuju na Islandu gdje će protiv Vikingura igrati u play-offu za UEFA ligu konferencija.
0: Vrijeme je sunčano i vruće.
1: Još se čeka odluka Okružnog privrednog suda u Banja Luci o žalbi RTRS-a zbog blokade bankovnih računa naše medijske kuće na osnovu presude u korist BHRT-a od 5,5 miliona maraka.
0: U međuvremenu BHRT se žali na izvještavanje naše televizije međunarodnim i domaćim institucijama zbog navodnog pritiska na pravosuđe. Ipak ne spominju dvostruke aršine pravosuđa jer njihovi računi na osnovu pravosnažne presude u korist Radio Televizije Republike Srpske nisu blokirani. Zvaničnici Republike Srpske kategorični opstanak Radio Televizije Republike Srpske neće biti doveden u pitanje.
1: Savjet ministara Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici glasao je protiv privremenog zatvaranja starog graničnog prelaza Gradiška Stara Gradiška. Iz Ministarstva komunikacije i transporta saopšteno je da zatvaranje prelaza nije rješenje i da je nedopustivo da cijenu nerada nadležnih institucija plaćaju građani, prevoznici i privreda.
0: Rješenje o privremeno omogućenom međunarodnom prometu putnika i robe danas je prestalo da važi. Ministarstvo bezbjednosti je saopštilo da njegovo zakonsko produženje nije moguće. Ipak iz uprave za indirektno oporezivanje je saopšteno da će prelaz nastaviti normalno da funkcioniše. Rješenje je doneseno 8. juna zbog obršavanja dijela zaštitne ograde i obustave prometa preko mosta na rijeci Sara.
1: Narodna skupština Republike Srpske pokrenuće inicijativu da penzionerima u Srpskoj omoguće niže cijene lijekova, da u zdravstvenim ustanovama bez čekanja obave pregledi od 2 do 10.000 penzionera dobije penzionerski dodatak, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić nakon razgovora sa članovima Udruženja penzionera Republike Srpske. Do kraja ovog mjeseca svim penzionerima u Republici Srpskoj bit će isplaćena jednokratna pomoć. U zavisnosti od visine penzije, najstarija populacija u Srpskoj dobit će od 80 do 120 maraka. Penzioneri traže do kraja godine još jedno vanredno povećanje penzija, istakao je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović. Avgustovske penzije u Srpskoj bit će uvećane za 3,55%.
2: Kao što smo napravili skraćene liste i da nema lista čekanja za boračku organizaciju, tako ćemo i za penzionere u zdravstvenom smislu, pored kažem, intencije da snizimo cijenu lijekova, brze preglede, odnosno da se da smanje liste čekanja. Analogno tome kao što je napravljen borački dodatak, u analizi smo vidjeli da uvijek treba pomoći onima koji su u najtežoj poziciji. Mi smo izanalizirali jedan važan segment da mnogi penzioneri sa prosječnim i najnižim penzijama koji ne mogu sami od sebe da brinu i ne može porodica da im pomogne, imaju problem sa cijenom doma. I ako smo napravili taj napor da država napravi borački dodatak, napravit ćemo i taj penzionerski dodatak za dostojanstvenu starost.
3: Da bi se materijalni položaj penzionera popravio, jer kako znate cijene potrošačke rastu svaki dan i naravno penzioneri sve teže i teže žive, zato bi bilo dobro da se iznađe mogućnost da se penzije i još jedan put do kraja godine varno za određeni procenat povećaju.
1: Ruski avion za gašenje požara Iljušin

0: selekcija odigraće još jedan susret 23. augusta u Francuskoj. Podsjećamo košarkaše Srbije, takmičenje u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nastavljaju 28. augusta protiv Islanda.
1: A kako nas vrijeme očekuje danas, saznaćemo od meteorologa Đorđa Todića. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu oblačnost, a vjetar je slab i promjenljiv u krajini južnih smjerova. U Hercegovini Duba slab sjeverni vjetar. U 7 časova Višegrad, Rudo i Foča imaju 13 stepeni, Bileća, Ribni kamp, Pjesak i Čemerno 16, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor 18, Doboj 20, Trebinje 21, Bijeljina 22 i Banja Luka najtoplija sa 25 stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren i pojačan južni i jugozapadni, lokalno u krajini uz jake udare. Maksimalna temperatura vazduha danas od 34 do 40, u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno i pojačan južni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 39 stepeni.
1: Slušali ste jutarnje novosti, zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
3: Savjet ministara protiv zatvaranja starog graničnog prijelaza u Gradišci.
1: Jednokratna pomoć za penzionere bit će isplaćena do kraja mjeseca.
3: Ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu bez velikih posljedica ocijenio ruski lider.
1: Fudbaleri Borca večeras gostuju na Islandu gdje će protiv Vikingu reigrati u play-offu za UEFA ligu konferencija.
3: 7 časova 11 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, speaker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić.
4: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
5: E, budi se, prošlo je 6.
6: Ma pusti me. I ugasi radio.
4: Jutro i radio su iz iste priče.
5: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
4: Razbudilnik.
5: My lady, dosta hrkanja, diš se.
6: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
5: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
4: Po jutru se dan poznaje.
6: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
5: E, tvoj red za kafu.
4: Razbudilnik.
5: Ajde, razbudi se.
6: O, kako moj red? Raračunaj se malo.
4: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: 7:15, a nas sada na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske očekuje Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Jutros je umjerena frekvencija saobraćaja u Republici Srpskoj, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet, posebno u gradskim centrima i prema graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo strpljenje, oprezniju vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Zastoj i kraća čekanja se mogu očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova, gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Danas i sutra doći će do potpune obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Pale Podgrab u Palama, na ulazu u tunel do kružnog toka u blizini autobuske stanice u periodu od 7 do 17 časova. Obustava se vrši zbog izvođenja radova na asfaltiranju kolovozne konstrukcije na dionici puta od tunela do kružnog toka, zbog čega se vozila usmjeravaju na alternativni putni pravac preko kalovitih brda. Radi održavanja manifestacije pod nazivom Tradicionalni prnjavorski vašar, doći će do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Doboj u ulici Bože Tatarevića danas od 17 časova do 2 časa iza ponoći. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automot Staveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također, Milane, zahvaljujemo za ove informacije. 7:17.
1: Dobro jutro svim vozačima, sretan put, ugodnu vožnju, naravno uz dobro društvo uz Radio Republike Srpske. Broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu, je 1285.

0: U 7.21 vrijeme je za servisne informacije, a u Banja Luci danas neće biti struje od 8 do 14 časova u ulici 7. februara, Drakulićkoj i Srednjoškolskoj. Od 8 do 15 časova bez struje naselja Agino selo i Bočac. Od 9 do 12 časova dijelovi ulice Aleja Svetog Save i Sime Šolaje, kao ulica Vase Pelagića, također u tom terminu. Od 9 do 13 časova dio naselja Borkovići, a od 9 do 12 dio naselja Stričići, Pavići, Hazići i Lokvari.
1: Danas je na jugu isključenja, u Nevesinju od 9 do 13, Bestrovi ulica Bogdana Žerajića, u Trebinju od pola 8, dakle za nekoliko minuta, pa do 11, bez napona trafostanica Željeznički most. U Doboju od 9 do 14.30 Kožuhe Adari, u Tesliću od 9 do 12 Dolići Vlajići, a od 12.30 do 15 Lug Teslić. U Brodu od 9 do 11 dio Vinske prema Lugovima, a od 12 do 14 zapadni dio Vinske kod Bunara.
0: U Bijeljini pučile puhare bez struje od 12 do 13 časova. Balatun Meterezi od 9 do 14, a Donji Dragaljevac od 9.30 do 13.30. U Ugljeviku, Ugljevička obriješ, Ravno polje, Fazanerija, Čitluk i Suvo polje od 8 do 9 bez struje, a Kolobara od 8.30 do 14 časova. U Vlasenici sela Ali Hođići, Drum, Barice, Šahmanovići, Gradina, Baćino Brdo, Džamđići, Begići, Pijuci, Tikvarići, Donji Zalukovi, Kjarovlje, Rašići, Gaj, Durići, Mršići, Šadići, Bobari, Pod Crkvina, Dragaši, Cikotska rijeka i Cikotske ravni od 8.30 do 14.30. U Milićima bez struje sela Bećirovići, Korkutovići, Neđeljišta i Buljevići od 8 do 17 časova.
1: Foča, Kvar, noćas od 4 časa i 15 minuta na kompletnoj trasi dalekovoda Miljivina bez struje 1300 potrošača. Istočni Stari Grad od 8.30 do 13 bez struje naselja Hreša, Vučija Luka, Gornje Biosko, Zečija Glava, Mrazovac, Gobelje, Kamenolom Lapišnica, Kamenolom Pakalović i Male hidroelektrane Miljacka. Novogoražde Čajniče od 8.30 do 11, naselja

0: Pitino polje, Zapljevac, Hrljatovići, Ustipraća, Hladila, Vlahovići i Trebeško brdo na području Novog Goražda i Međuriječje, Avlija, Karovići, Slatina i Batovo na području Čajniča. U Višegradu od 8 do 14 bez struje naselje Macute.
1: To su najavljene isključenja električne energije za danas i kvarovi koji su se desili u toku noći. Sada je 7:25. Vi nam i ovog jutra možete slati poruke, pisati na 065-32-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica ako pratite društvene mreže. I evo, očekujemo da nam se javite.

0: 27 beba rođeno u protekla 24 časa, 10 u Banja Luci, i to 5 djevojčica i 5 dječaka. 4 bebe rođene u Zvorniku, 3 djevojčice i 1 dječak. 3 bebe imamo u Doboju, i to 3, izvinjavam se, 1 djevojčica i 2 dječaka. 3 u Gradišci, 2 djevojčice i 1 dječak, a tako je bilo i u Prijedoru. Jedna djevojčica i jedan dječak rođeni u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, po jedan dječak u Foči i u Nevesinju. Dakle, 27 beba.
1: Jutro su u Razbudniku, govorimo o noviniju Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, gdje su pripremili, u skladu sa izmjerama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, novi vodič kroz pravo za naknadu plate za vrijeme privremene smrtnosti za rad, odnosno za vrijeme bolovanja.
0: Naime, roditelji u Republici Srpskoj sada imaju pravo na duplo više dana za njegu bolesnog djeteta, i to za djecu do 15 godina 30 dana bolovanja, za djecu stariju od 15 godina 14 dana plaćenog odsustva. Ove izmjene donose i veću fleksibilnost za porodice koje pravo moraju da ostvare i kada dijete leži u bolnici, i u skladu s tim ono što vam mi preporučujemo da obavezno pregledate vodič kompletan na stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Tu ćete naći sve pojedinosti u vezi s tim, jer, evo, rekli smo, riječ je o izmenama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, dakle o novom vodiču kroz pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad.
1: Ili za bolovanje, kažete rečeno, a evo, prođete kroz, jednostavno odite na fond, link vas vodi onda do tog vodiča i onda imate odgovore na pitanje kako se stvaraju pravo na bolovanje, ko odlučuje o bolovanju, na kom vremenskom periodu, koliko traje bolovanja ako njegujete člana porodice, pa da je to ovo što smo pominjali za dijete do 18 godina, do 15 godina i tako dalje, pa onda imate i odgovor na pitanje da li osiguranik može da napusti mjesto prebivališta ako je na bolovanju i u kojim situacijama, kada se upućuje na ocjenu radne sposobnosti, kolika je naknada, ono što mnogi interesuje, plate za vrijeme bolovanja, ako je to do mjesec dana, ako je duže od mjesec dana, zatim na kraju ono što je jako bitno, ako mislite da su vaša prava povrijeđena, jer kolektivnim ugovorom, opštim aktom ili ugovorom o radu može biti utvrđen i veći procenat naknade za bolovanje, na primjer do mjesec dana, ali ne može manje. I ako vi mislite da su vaša prava povrijeđena, ako vam je da se neko oštetio, onda možete zatražiti i vanrednu ocjenu privremene spriječenosti i tako dalje i tako dalje. Ako vam nešto od ovoga nije jasno, možete pozvati i brojeve telefona koji su uvedeni, navedeni na kraju ovog vodiča. Zaista pregledno i jednostavno, sve što vas interesuje u vezi sa bolovanjem naći ćete u ovom vodiču na stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
0: Ali mislim da je nekako jako važna informacija, posebno za roditelje, da za djecu do 15 godina sada imaju 30 dana bolovanja, jer svi znamo kako to funkcioniše. Dijete kada, na primjer, ima kao terapiju antibiotik koji mora piti 7 dana, vi to vrlo brzo potrošite tih 14 dana, jer dijete ne može, na primjer, u vrtić dok prima antibiotik i tako dalje. Prema tome, ovo je sada na neki način mnogo bolje nego što je to bilo ranije.
1: Evo kako to konkretno glasi. Koliko traje bolovanje radi njege člana porodice, zaposlen roditelj ili staratelj ima pravo na bolovanje za dijete do 15 godina, najduže 30 kalendarskih dana po jednom djetetu, ako je to dvoje djece, znači to je 60 dana, ako je dijete starije od 15 godina, to je najduže 14 dana po djetetu, za bračnog ili vanbračnog

0: supružnika i roditelja možete dobiti 7 dana, a za dijete do 18 godina kod kojeg je utvrđena potreba njege zbog teškog oštećenja zdravstvenog stanja najduže 4 mjeseca neprekidno ili s prekidima u kalendarskoj godini. I naravno za vrijeme boravka u pratnji djeteta na bolničkom liječenju ili kontinuiranom liječenju u inostranstvu sve dok traje liječenje. Eto dakle, još je tu nekih detalja koje možete pročitati ako vas, na primjer, ako je roditelj u pratnji djeteta tokom bolničkog liječenja, ne umanjuje se broj dana koji ima pravo da koristi radi njege djeteta. Znači imate tih 30 dana.
1: 30 plus sve to vrijeme dok je u bolnici.
0: Plus bolnica. Znači bilo je djete u bolnici, vi ste bili sa njim 7 dana, imate još 30 dana. I kažem, jako, jako je jasno i precizno navedeno sa ovom vodiču.
1: Često imamo nedoumice. Mi zaposleni često imamo nedoumice koliko prava imamo na bolovanja. Evo u ovom slučaju ovim vodičem je to sve zaokružena priča.
0: Tako je.
1: Eto, čuli ste koje su to novine. Sada je 7:40.

0: E sada je 2 minuta do 8 časova na pojedinim graničnim prelazima prema Hrvatskoj, čini mi se, više. Ima gužvi.
1: Tako je, granični prelazi Izačić, Velika Kladuša, Orašje su duge kolone na izlasku iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim nije tako strašno, konkretno u Gradina gdje zna biti često gužva, sada nema gužve. Granični prelaz Gradiška iz Republike Srpske nema mnogo automobila, pa možda 5-6, ali zato kada pređete granicu onda je duža kolona od mosta skoro pa do graničnog prelaza, pa ćete i tu malo duže čekati. Ali eto, četvrtak je, tek je za sutra očekivati veće gužve na graničnim prelazima i prema Hrvatskoj, ali i prema Crnoj Gori. Kad pominjemo te prelaze prema Crnoj Gori, granični prelaz Zubci, sada nema gužve ni na Humu, ni na Klobuku. Ali podsjećamo sve naše vozače i da će danas biti obustave saobraćaja u Palama.
0: Tako je, danas i sutra.
1: Danas
0: će biti potpuno obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Pale Podgrab, a i to od ulaza u Pale kod tunela do kružnog toka u blizini autobuske stanice i hipermarketa Kort. Obustava je već počela
1: od 7.
0: Tako je, i do 17 časova će tako biti, i za to vrijeme saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac preko Kolovitih brda. Saobraćaj će biti obustavljen zbog asfaltiranja na dionici puta od tunela do kružnog toka, a obustavom je obuhvaćen i saobraćaj iz pravca centar Pale, Jahorina i Podgrabe.

0: 8:05 minuta.
1: E, vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti, zato je Mladen Vuković sa nama u studiju. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalacima. Narodna skupština Republike Srpske pokrenuće inicijativu da se penzionerima u Srpskoj omoguće niže cijene lijekova, da u zdravstvenim ustanovama bez čekanja obave pregled i od 2 do 10

0: Vrijeme za informacije o vremenu i kada je riječ o vrijednostima temperatura koje smo mi jutros imali rano, mogli smo da zaključimo da je Banja Luka bila najtoplija. Tako je i sada. 27 stepeni je sada u Banja Luci, a na primjer u Trebinju je 5 stepeni manje.
1: Zato što u Banja Luci ima južnog vjetra.
0: Ima južnog vjetra, to su meteorolozi i najavljivali, a kada je riječ o ostalim mjestima, 13 stepeni na Sokocu i u Foči, 14 je sada u Gacku, u 8 časova 15 stepeni izmjereno je u Rudom, Srebrenici i Šipovu, a 16 u Višegradu. 17 u Kalinoviku, Ribniku, Han Pjesku i na Čemernu, 18 stepeni u Bileći i Mrkonjići gradu, 21 u Prijedoru, 22 u Dobuju, Zvorniku, Kneževu i kao što rekoh u Trebinju, 25 u Bjeljini i na Mrakovici, 27 u Banja Luci.
1: Biće i sutra vjetra, a danas će ostati toplo, vruće, do 40 stepeni u većini krajeva, 34 do 40 u Banja Luci, oko 39. I sutra sunčano i vruće, temperatura isto od 33 do 40, jutarnja od 16 do 24, ali će sutra biti mogućnosti kratkotrajne kiše i kljuska ponegdje i bit će i sutra umjerenog do jakog vjetra. Za vikend sunčano vruće, temperatura do 37 u subotu, a u nedjelju do 38 stepeni. Još u subotu moguće da bude ponegdje samo kratkotrajne kiše ili pljuska. Nastavljaju se dakle vrućine i narednih dana.
0: Sada je 8 časova 13 minuta.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
0: Marketing. Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.

0: Vrijeme da vam preporučimo kulturna dešavanja za ovaj 20. avgust na Trgu Srbije u Istočnom Novom Sarajevu u okviru 6. sajma knjige. Od 19 časova Ljubica Kubura promovisaće svoju knjigu Epitaf za glumca, a od 20 časova Dejan Stojaković izvešće monodramu Slušaj kako govorim Sava Mrkalj.
1: A u Narodnoj biblioteci u Mrkonjić gradu večeras će biti predstavljena knjiga Čovjek na ušću sa izvorom autorke Dragice Burazin, promocija je u 19 časova.
0: Izložba fotografija razglednica Istočnog Sarajeva otvorena je u foajeu gradske uprave u Istočnom Novom Sarajevu. Izložba koju organizuju Fotokino klub Istočno Sarajevo i Gradska turistička organizacija predstavlja završnicu fotokonkursa, čiji je cilj bio da kroz fotografiju predstavi prirodne ljepote, ljude, svakodnevni život, kulturu, tradiciju i turističke potencijale ovog grada. Na izložbi su predstavljene najbolje fotografije koje su stigle na konkurs, a tokom svečanog otvaranja proglašeni su i pobjednici uručene nagrade najuspješnijim autorima.
1: To su naše preporuke najvećih kulturnih događaja. Možda ima još nešto da smo propustili. U primjeru u okviru Banjoluškog ljeta večeras projekcija domaćeg dokumentarnog filma Priča ponosnog puka u Parku oslobođenja u saradnji s Kinotekom Republike Srpske. Projekcija u 20 časova, ulaz je besplatan. A ako se još nešto dešava u vašem mjestu, mi smo propustili da najavimo, možete nam javiti na naš Viber broj 065-32-2233. Ako nešto organizujete, rado ćemo vas podržati i najaviti sve kulturne događaje.

Pred kraj razbudilnika, kao i uvijek, mi ćemo buditi naše najmlađe slušaoce. Vrijeme je za dobro jutro, djeco.

0: Drugari, dobro jutro. Danas ćemo pričati o medu. U tome će nam pomoći drugari iz Banjalučke osnovne škole Petar Petrović Njegoš, koji će nam reći šta je med i zašto treba da ga jedemo.
1: Med se prave pčele od cvijeća, a ja jako volim med. Pčele naprave med tako što skupaju polica cvijeća, idu u košnice pa prave sađe. I, pa ja ne volim baš puno med, ali nekad kad sam bolesna jedem ga.
2: Uvijek kad sam prehlađena med stavim u vodu i to popijem kao sirup i to mi pomaže da me manje boli grlo.
3: Volim med i najviše volim kada mi to donese tetka, jer stvarno donese najljepši med. I med je jedan...

0: jako zdrav slatkiš.
1: Ja med obožavam, njega valim kad sam bolesna, uglavnom ga pijem u čaju, da manje me boli grlo, smanjim neki bol, a najviše valim domaći med koji proizvodi moj baka i deda.
2: Pa ja mislim da treba jesti stalno med, zato što je zdravo i pomaže oko raznih bolesti, a posebno kad nas grlo boli.
3: Mislim da nam je med jako dobar za naše razvijanje i ja volim med.
4: Pa med trebamo da jedemo zato što u njemu ima puno vitamina, med je jako zdrav da se jede pogotovo ujutru. Poznat je po tome što se uvijek priča kao da medvjed jede med i pčele pravi taj med, zato što one uzimaju iz maslačka, uzimaju polen.
5: Ja volim med, volim da ga jedem zato što je jako zdrav, jedem, pijem ga uz čaj. Moja sestra je alergična na med i kad pije med ona kašlje.
6: Sada ćemo vam objasniti i kako vrijedne pčele stvaraju med. Od ranog proljeća pčele kreću u akciju skupljanja polena i nektara sa raznih cvjetova. Nektar je sladak sok koji cvjetovi luče. Pčele skupljaju nektar preko svog izduženog dlakavog jezička, čiji je kraj u vidu kašičice. Nektar i polen pčele prenose u specijalnim kesicama poput čipke na nožicama. U toku leta pčela, zahvaljujući svom metabolizmu, započinje jednu fazu prerade nektara u med. Po slijetanju u košnicu, pridošla pčela spušta svoj teret, djelimično obrađen nektar povrati, a druge pčele to rasporede duž saća u obliku kapi. Pčele lepršaju svojim krilcima i poput ventilatora prave promaju da bi iz nektara isparilo što više vode. To bi bila druga faza, a treća faza pretvaranja nektara u med je kad pčele radilice uzimaju djelimično obrađen nektar i dugo, dugo ga preživaju i tako dorađen spuštaju u saće. Kada se čaurica saće napuni, pčele hermetički zatvore voskom koji same pravi. I tako, čaura po čaura, saće se popuni, zatvori i hrana je spremna.

0: Vrijeme je za opširniju priču o vremenu, a Đorđe Todić je sada na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Je li jugo povadigao ovakvu temperaturu u Krajini? Dosta smo toplije od ostalih dijelova Srpske.
2: Pa jeste, evo, jugo od ranog jutra već duva na području Banja Luke i većeg dijela Krajine, tako da smo i najtopliji. Trenutno, evo, Banja Luka već ima preko 30 stepeni, toplo je i u ostalim predjelima Krajine, a na istoku se zadržava još uvijek nešto svježije vrijeme, pogotovo po kotlinama. Međutim, danas pretežno sunčano i vruće u svim predjelima, uz malu lokalnu i umjerenu oblačnost. Duvaće i umjereni pojačan južni i jugozapadni vjetar u Krajini lokalno i uz jake udare. A maksimalna temperatura vazduha danas od 34 do 40 stepeni, u višim predjelima od 28. Slično vrijeme u Banja Luci, sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti umjeren, povremeno i pojačan južni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 39 stepeni.
1: Narednih dana se nastavljaju visoke temperature, s tim da se pominje negdje kiša, pljusak. Da li su posle ovako visokih temperatura moguće i nepogode?
2: Pa, sutra prvi dio dana sunčano, uz promjenjivo oblačnosti i vruće, tokom poslijepodneva ipak povećanje oblačnosti, tako da će na zapadu i sjeveru postojati uslovi za lokalnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, mada ne očekujemo neke veće vremenske nepogode i vjetar će sutra biti umjeren i jak južni i jugozapadni, a na sjeveru uveče prolazno jak zapadni. Ono što je bitno, sutra će i jutro biti toplo, tako da se minimalna temperatura očekuje od 16 do 24, u višim predjelima na istoku od 13, a maksimalna dnevna ipak u blagom padu na zapadu, tako da će ona biti uglavnom od 33-4 na jugozapadu do čak 40 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 29. I u Banja Luci će sutra biti pretežno sunčano i vruće, a u drugom dijelu dana uz razvoj oblaka lokalno u široj regiji grada su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar će biti umjeren, povremeno i jak južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra oko 21, a maksimalna dnevna oko 38, tako da neće biti nešto pretjerano niža temperatura u Banja Luci sutra, a od petka ipak nešto niža temperatura, tako da će se maksimalno kretati uglavnom negdje od 29-30 pa do 33-4, a ono što je bitno jeste da na jugu Hercegovine će tih dana biti nešto toplije, pa se dole očekuju maksimalne temperature i do 38 stepeni. A i minimalne temperature će biti u padu, pa se za vikend i početkom sljedeće sedmice na u višim predjelima minimalne temperature mogu spustiti ispod 10 stepeni.
1: Hvala Đorđe.
0: Hvala Đorđe za ove informacije. Uz njih ćemo završiti i razbudilnik, imamo još jednu informaciju.
1: Jeste, samo da posjetimo vozače da su i dalje gužve na izlazu iz BiH, na Izačiću, Velikoj Kladuši i Orašju. Na ostalim graničnim prelazima nema toliko gužvi sa naše strane Republike Srpske BiH, ali na primjer ako prelazite u Gradišce, onda će vas dočekati s druge strane malo duža kolona. Kako god, u koloni ste, ne možete ništa promijeniti, malo više strpljenja, dobrog društva, prije svega to tu i Radio Republike Srpske. I ostanite uz naš program. A sa vam se ovo jutro podijelili tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti novosti je pripremila Gostimir Keskić, čitao Mladen Vuković, muzika je bila po izboru Bratislava Božića. Do sutra ujutro do 6, svako dobro vam žele Slavica Ličina i Draško Ratković.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam! Da!

0: Ana!
1: Naša sudbina je u našim rukama. Samo Bog zna kako joj je.

i pomoćnim objektima, ali su vatrogasci uspjeli da odbiju stihiju. Požar je stavljen pod kontrolu i spriječeno je širenje požara preko putne komunikacije Trebinje-Dubrovnik prema Hrvatskoj, a u toku noći u jednom momentu ova dionica bila je zatvorena za saobraćaj nakon što se vatra približila putu. Vatrogasne ekipe su i dalje na požarištu. Nastavljena je borba sa vatrom i u Srbiji. Većina požarišta se smiruje, ali je vjetar pogoršao situaciju u Deliblatskoj peščari. Tamo će od danas u operaciji gašenja požara biti uključeni ruski avioni Ljušin. Na stolovima kod Kraljeva vjetar je rasplamsao vatru te je aktivno više žarišta. Lokalizovan je veliki požar na teritoriji opštine Kladovo, zbog kojeg je bila proglašena vanredna situacija. Kabinet predsjednika Republike Srpske u narednom periodu će u okviru kampanje Srpska te voli predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. U saopštenju iz Kabineta predsjednika Republike navedeno je da porodica nije samo osnovna ćelija društva, već mjesto gdje počinje život, gdje učimo da volimo i brinemo jedni o drugima, gdje odrastamo i gdje se rađa budućnost Republike Srpske i zato podrška porodici nikada nije bila i ne može biti samo jedna mjera, jedna naknada ili jedan zakon. Podsjećaju da je se tokom predsjedničkih mandata Milorada Dodika, Željke Cvijanović i Siniše Karana građene politike čiji je cilj da Republika Srpska bude uz porodicu u svakom važnom trenutku njenog života. Hrvatski sabor danas će na zahtjev predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića održati vanrednu sjednicu zbog 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Skladištenje opasnog otpada u Gospiću je posljednjih dana uznemirilo javnost i pokrenulo pitanje odgovornosti nadležnih institucija, a očekuje se burna rasprava o tome kako je sporno odlagalište otpada uopšte bilo moguće i ko je odgovoran za ugrožavanje životne sredine i zdravlje stanovništva, pišu hrvatski mediji. Američka blokada iranskih luka je uspješna, a Ormunski moreuz je sada otvoren za plovidbu, izjavio je predsjednik SAD-a Donald Trump. Pomorska blokada je bila efikasna i 100% uspješna, rekao je Trump i dodao da ni jedan čamac nije ušao u iranske luke, ali da ostaje da se vidi kako će se dalje razvijati situacija. Fudbaleri Partizana večeras gostuju u Madridu, gdje će im protivnik biti Getafe u play-offu za UEFA ligu konferencije. Početak susreta u Madridu zakazan je za 21 čas, dok će revanš u Beogradu biti odigran 27. augusta. Pobjednik ovog dvomeča plasiraće se u ligu konferencija, dok će poraženi sastav završiti nastup na evropskoj sceni. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je danas pretežno sunčano i vruće, uz malu, lokalno i umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

proglašena vanredna situacija. Kabinet predsjednika Republike Srpske će u narednom periodu u okviru kampanje Srpska te voli predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. U saopštenju iz kabineta predsjednika podsjećaju da je za svako novorođeno dijete obezbeđena pomoć od 500 maraka, materinski dodatak za nezaposlene majke od 1. jula ove godine povećan je sa 406 na 746 maraka mjesečno, te da je Srpska u cijelosti preuzela trošak naknade za vrijeme porodinskog odsustva zaposlenih, refundacijom 100% bruto plate isplaćene porodilji. Značajna sredstva izdaju se za besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola, dodatak za djecu, naknade za roditelje njegovatelje, koji su također povećani, ali i liječenje rijetkih bolesti u okviru Fonda solidarnosti. Mnogo od ovih prava naveli su, nastala su i proširivala se tokom mandata predsjednika Republike Milorada Dodika, Željka Cvijanovića i Siniše Karana. Beograd će ponovo uputiti zahtjev Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove da generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću bude omogućeno liječenje u Srbiji ili Republici Srpskoj s obzirom na njegovo izuzetno teško zdravstveno stanje, izjavio je ministar pravde Goran Selak. Selak je naveo da ga ministar pravde Srbije Nenad Vujić upoznao da je zdravstveno stanje generala Mladića izuzetno teško uz veoma nepovoljnu prognozu, te da se liječenje prvenstveno svodi na ublažavanje bolova. Svi humanitarni razlozi su na strani prihvatanja ovoga zahtjeva, rekao je Selak. Američki ekonomski dan D protiv Irana je pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Sjedinjenim američkim državama, izjavio šef iranske diplomatije Abbas Araghchi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Američki predsjednik Donald Trump najavio uviđenje, kako je naveo, najrazornije ekonomske operacije kada preduzete protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružile financijsku ili drugu pomoć, da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Ovo će biti ekonomski rat i izolacija neviđenih razmjera, poručuje Trump na društvenim mrežama. Sport. Košarkaška reprezentacija Srbije igra večeras u 20 časova u Beogradu prijateljski meč protiv selekcije Francuske. Susjed se igra u skupu priprema za nastup u europskom terminu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ove selekcije odigraće još jedan susjed 23. augusta u Francuskoj. Podsjećamo, košarkaši Srbije takmičenju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nastavljaju 28. augusta protiv Islanda. Prognoza vremena. Pretežno sunčano, vruće uz malu ponegdje umjerenu oblačnost. Temperatura od 34 do 40 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: kardiovaskularnim bolestima, simptomima, faktorima rizika, uticaju perimenopauze i menopauze, kao i o značaju preventivnih pregleda. Povod je i akcija Žensko srce, snažno srce, koja ženama omogućava besplatne kardiološke preglede. Naša gošća je profesor dr. Tamara Kovačević-Preradović, predsjednica Upravnog odbora Udruženja kardiologa Republike Srpske i načelnica kardiologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Doktorka, dobar dan i dobrodošli u radioordinaciju.
1: Dobar dan i vama i svim slušalcima radioordinacije i radiotelevizije Republike Srpske.
0: Evo, kada govorimo o kardiovaskularnim bolestima, često se stiče utisak da je to izraženiji problem kod muškaraca. Međutim, koliko je zapravo rizik i za žene i koliko su kardiovaskularne bolesti zastupljene među ženskom populacijom?
1: Pa evo, kardiovaskularne bolesti su širom svijeta u tom smislu i kod nas vodeći uzrok i obolivanja i smrti. Bez obzira na jedan dramatičan razvoj tehnologije i načina kako možemo dijagnostikovati i liječiti kardiovaskularne bolesti. Ali ono što je negdje možda manje naglašeno, a upravo to je cilj evo i mog gostovanja, hvala vam za priliku da gostujem u ovoj ordinaciji i našeg projekta Žensko srce, snažno srce, da zapravo su žene u nekom smislu za nijansu zapostavljene u takvom jednom sagledavanju problematike kardiovaskularnih bolesti, što ima veze sa pregršt različitih faktora o kojima ćemo evo u toku ove emisije razgovarati i koliko je važna zapravo ta tema, govori činjenica da je Svjetska zdravstvena organizacija posvetila čitavu jednu akciju i čitavu jedno poglavlje svog djelovanja ove godine uoči Svjetskog dana srca koji obilježavamo 29. septembra upravo ženskom srcu, odnosno ženskom zdravlju. I Svjetska zdravstvena organizacija je s tim u vezi dala i određene epidemiološke podatke koji su negdje sve nas kardiologe širom svijeta vjerovatno u velikoj mjeri iznenadili na način da je to broj jedan razlog umiranja žena širom svijeta. I ono što je za mene također bio veliki iznenađujući faktor, evo kažem Svjetska zdravstvena organizacija ga je iznijela, da zapravo žene od srca 14 puta više umiru od karcinoma dojke. Izuzetno važni preventivni pregledi i sve kampanje koje se rade u smislu prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, ali ako nas taj podatak, praktično ono što treba da nas opomene, da je jednako toliko važno, ajde da radimo i preventivne preglede srca. Kao Udruženje kardiologa Republike Srpske koje postoji više od 20 godina i za vrijeme svog postojanja čitav niz projekata su pokretale kolege, da kažem svi prethodni predsjednici udruženja i tako dalje, gdje smo uvijek imali određene tematike, ove godine smo se posvetili ovoj tematici zato što je Svjetska zdravstvena iznijela dramatične podatke. Mi smo pogledali naše podatke Instituta za javno zdravlje Republike Srpske i vidjeli, da kažem istu stvar, da žene u Republici Srpskoj više nego muškarci umiru od bolesti srca i krvnih sudova. Dakle, broj jedan je razlog umiranja žena. To je apsolutno bio glavni okidač i rekli smo, ajde, idemo, pravimo akciju, idemo, pravimo projekat. Žensko srce, snažno, da može da izdrži mnogo toga, ali ajde da pomognemo da otkrijemo koji su to razlozi i naravno da to preveniramo. Svi pokazatelji nam govore da moramo određene faktore rizika da kontrolišemo, koje parametre da mjerimo i s tim u vezi smo osmislili ovaj projekat koji podrazumijeva sagledavanje pre svega, dakle sagledavanje ukupnog zdravlja žena, krećemo od grada Banja Luke, a naravno u nekoj toku emisije ćemo govoriti kako ćemo dalje ići u druge gradove Republike Srpske, apsolutno. Da vidimo prvo situaciju, gdje su ti sakriveni faktori rizika, zašto mi to ne prepoznajemo, kako da ih prepoznamo na vrijeme i kako da preveniramo te događaje i naravno da mijenjamo te epidemiološke i statističke podatke, jer zaista ima načina kako možemo poduzeti i kako možemo spasiti živote.
0: Naravno, mi ćemo svakako o akciji govoriti tokom emisije, ali sada nam kažete, postoje li razlike u životnoj dobi u kojoj se kod žena i muškaraca najčešće javlja problem sa srcem?
1: Postoje određene razlike i to je nešto što definitivno utiče i na te statistike o kojima govorim u cijelom svijetu. Osnovna razlika je svakako hormonalna razlika koja definiše

0: više, da kažem, osnovnu strukturu i način funkcionisanja i srca i krvnih sudova, žene i muškarca. I nešto što najviše vjerovatno spominjemo, ali u narednim periodima ćemo još i više, jer smo nesvjesni tog silnog uticaja hormona koje imaju na tijelo žene, odnosno da se tijelo žene mijenja sa godinama na način da vrijednosti tih naših ženskih hormona, koje su jako zaštitnički za naše tijelo, vremenom malo gube tu funkciju zaštite i počinju se javljati promjene koje kod žene se opet drugačije manifestuju. Dakle, s jedne strane priroda nas apsolutno definiše na drugačiji način, a sa druge strane ono što također bih jako ovdje, jako je važno da istaknemo, da način ispoljavanja kardiovaskularnih bolesti kod žene i muškaraca se unegdje razlikuju.
1: Koje su to razlike, da nam kažete?
0: Evo, jedna od jako, jako važnih razlika, način ispoljavanja konkretno infarkta srca, odnosno infarkta miokarda. Za žene je nešto zapravo značajno češće pojava takozvanih spontanih pucanja krvnih žila, to se zove spontana disekcija koronarnih arterija, gdje zapravo dolazi do raslojavanja zida unutar same arterije koji oponaša začepljenje arterije i praktično pravi infarkt. Zašto je to različito, odnosno zašto je važno da uočimo tu razliku? Jer takva stanja liječimo na drugi način. Tim ženama ne možemo pomoći jednako efikasno kad se to desi, kao kada se desi klasičan infarkt miokarda bilo kod žena, bilo kod muškaraca, odnosno ne možemo svaki put stavljanjem stenta riješiti taj infarkt, spasiti srčani mišić i u velikom broju slučajeva spasiti život. Znači, mi moramo naći razloge zbog čega se to dešava, prevenirati. Kod žena je to specifično, te spontane disekcije, i mi smo i u tom smislu i na našoj klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra zajedno sa Udruženjem kardiologa Srbije napravili jedan zajednički registar gdje pratimo takve promjene i rezultate smo prikazali na svjetskim i evropskim kongresima i vidjeli da nešto što, da kažem, do sad nismo obraćali pažnju da je češće kod žena, da, definitivno se češće javlja kod žena, povezano je apsolutno sa hormonalnim statusom, povezano je apsolutno sa stresom, jer određene, da kažem, strukture tijela žene drugačije reaguju na stres i mnogo više se dešava promjena na srcu kao posljedica stresa nego kod muškaraca. Naravno, time ne želimo reći da muškarci ne osjećaju, da ih manje treba da obraćamo pažnju, ne. Ovdje je želja samo da kažemo različitosti koje onda zahtijevaju različite načine praćenja, odnosno programe prevencije. Dakle, u konkretnom smislu želimo naglasiti šta je različito kod žena i da moramo krenuti provoditi preventivne preglede kod žena ranije no što smo mislili, da žene zaista imaju različitosti i različitosti se, odnosno različito ta osjeća, ispoljavaju simptome. Mnogo češće kod žene će rijetko reći klasičan bol u grudima, pogotovo mlađe žene. Kad kažem mlađe, mislim već tamo iza 35. i 40. godine života, kada već značajno se dešavaju hormonalne promjene, uglavnom se žene žale na neke nelagode u grudima, nedostaje vazduha, čak nagoni na mučnina, nekakva povraćanje, znači vrlo mnogo češće takvi simptomi nego bol u grudima. I onda mi i same žene zanemarujemo, negdje mislimo ok, kao žena estrogen me štiti, ne može se ništa desiti, no to ipak nije tako. Dakle, mijenja se tijelo i shodno tome moramo da reagujemo ranije.
1: A koji simptomi bi trebalo da nas upozore da nešto nije u redu sa našim srcem?
0: Pa evo, malo i u pripremi emisije vi i ja smo razgovarali, jedna vrlo, vjerovatno među najvažnijim stvarima da istaknemo, šta može praviti posebno ove nespecifične simptome, znači simptome koji uopšte ne ukazuju da se dešava bilo kakav problem sa srcem, su nekakve glavobolje. Baš smo vi i ja razgovarali na tu temu i vjerujem da će se veliki broj naših slušateljki jutros prepoznati u ovoj priči. To su neke glavobolje koje pa u toku dana, ujutru, muče me, prođu, popijem nešto za bol u glavi. I mnogo nas žena će to shvatiti, umor, premor, neispavanost, obaveze silne koje su u svakodnevnom životu imamo. A šta se vrlo često krije u pozadini? Povišen krvni pritisak. I opet ga mi ne očekujemo, zato što žene najveći dio svog života, pogotovo reproduktivni period života kada

0: da kažem, ima visok nivo hormona, estrogena, imaju niže vrijednosti krvnog pritiska, tako da mi ni ne pomislimo da bi to sad mogla biti hipertenzija, da bi to mogao biti povišen pritisak i rijetko kad ćemo posegnuti za tlakomjerom i reći daj da vidim kakav mi je pritisak. Jednostavno ga ne očekujemo. To je sljedeća zamka zato što je povišen krvni pritisak broj 1 faktor rizika koji kod žene pravi probleme sa srcem kada krene menopauza. Zato što ne mislimo na njega, napravit će tegobe, rekli smo glavobolja, možda će žena reći aha, nešto mi danas fali vazduha, dobro, vani je vruće, to je razlog. Popila sam se na prvi sprat zgrade, nešto fali mi vazduha, dobro, nemam kondiciju, malo sam se više odmarala ljetos, to je razlog. A u pozadini zaista često se krije povišen krvni pritisak i ovo je vjerovatno jedna od važnijih poruka jutros razgovora da kažemo ženama, provjerite krvni pritisak. Jedan od banalnih razloga, a ekstremno važan da sačuvate svoje srce i krvni sudove.
1: Recite nam, da li u praksi žene se javljaju ljekaru možda kasnije nego muškarci?
0: Pa da. I to je.
1: Da je i to, i vidite, jedan od razloga zbog čega apsolutno imamo ovakve statistike.
0: Apsolutno. I opet ću ja sad reći, nije to samo kod nas. Mada mi kulturološki nekako očekujemo da smo mi uvijek drugačiji od ostatka svijeta, pogotovo zapadne Europe, to uopšte nema nikakve razlike. Da, u prosjeku žene kasnije se javljaju i šta smo još uočili, malo i da izađem iz ove teme, recimo kada su u pitanju operacije na srcu, da li je u pitanju bypass operacija krvnih sudova ili srčanih zavisaka, prosjek žena, prosjek životne dobi žene za istu operaciju je viši nego u odnosu na muškarce. Kasnije se javlja. Dugo trpe, dugo tolerišu te tegobe i kasnije se javlja. Ja ću morati sad malo da se našalim u emisiji, a da negdje, da kažem, ostanemo u struci. Citirala bih jednu našu profesorku, čuvenu, profesorka Roxana Meran, koja je trenutno predsjednica Američkog udruženja kardiologa, to je najuticajnije udruženje kardiologa u cijelom svijetu. Prošle godine je bila ovdje kod nas, docent Nikola Šobot i ja smo je gostili na našem kongresu Praksis prošle godine, gdje je upravo govorila o ženskom srcu. I da se malo našalimo, upravo na ovu temu nju su pitali u ovakvoj jednoj emisiji, pa kako to žene kasnije dolaze? Kaže ona, pa zato što nemaju ženu da ih dovede, doktor. Znači, žene vode svoje supruge, svoje muževe, i odnosno muževi imaju svoje žene da ih dovedu. A ko će ženu dovesti? Žena trpi, čeka.
1: Trpi, da.
0: Znači, to sam ispričala kao jednu anegdoticu kojom je ona zapravo dočarala nešto što je u Americi tako. Dakle, negdje žene češće to malo više podnesu, tolerišu, puno je obaveza, dosta, da kažem, na to vode računa porodica, kuća, roditelji i tako dalje, i negdje se to dosta ovako toleriše. Ali ja bih opet apelovala, naravno ne u nekom nerazumnom smislu, da sada za svaki uzdah koji se pojavi, moram ići kardiologu ili doktoru, ne. Ali obratite pažnju ako se nešto uporno javlja, ne prolazi, vrućina jeste, jedan dio tegoba imamo zbog vrućine, ali ako te tegobe su uporno, ne prolaze, javite se svom porodičnom doktoru, kardiologu, internisti, šta god vam je predostupno, uradite osnovne nalaze laboratorijske, jer zaista se može kriti iza toga rizik od kardiovaskularnih bolesti, i dajte da to ustanovimo, dajte da damo terapiju, apsolutno možemo da preveniramo.
1: Evo, tokom razgovora saznali smo da simptomi kod žena mogu biti manje tipični nego kao kod muškaraca. A postoje li simptomi koji se javljaju danima ili satima, recimo prije srčanog udara, a da žena to ne bi trebalo da zanemari, da reaguje nekako na vrijeme kako bi se što prije takvo stanje moglo sanirati?
0: Pa najčešće su to ovi simptomi koji sam spomenula, znači nespecifični. Kad kažem šta bi bilo specifično i tipično, bol u grudima, jel tako? To je nešto što, da kažem, uvijek upozoravamo, to je najčešće bol u sredogruđu koji se širi, može da se širi u vilicu, može da se širi u leđa, može da se širi u ruke, ali ne mora da bude prisutan takav bol i kod muškaraca i kod žena, a tipično može da se javlja. Obično nagon na povraćanje, neka mučnina, nekakav osjećaj bolnosti u želucu, nadut stomak, to se mogu biti znaci infarkta. Za žene, kažem,

0: osjećaja kao fali mi, nedostaje mi vazduha. Grabim vazduh, ne mogu nikako da se nadišem, kažu žene, ne mogu nikako do kraja duboko da udahnem. To su neke tegobe koje mogu da ukazuju i treba da se javite, da pregledate. Mi to vidimo, vjerujte, svakodnevno u praksi. Ovo sad govorim i za muškarce i za žene. Kad nam neko dođe i kaže, pa ja već danima imam, pa navede nešto, ili je to mučnina, ili boli me želudac, nešto mi nisam svario dobro hranu, ne može da prođe, ili neke atipične, bole me šake, ili atipično, boli me lijeva, negdje ljudi uvijek očekuju, aha, boli lijeva strana, boli lijeva ruka, može da boli i desna ruka, može da boli vilica i da to bude srčani udar. Znači, to su sve simptomi koji zaista imate, osjetite, pa to i danas traje ujutru, pa i uveče, nisam dobro, javite se, bolje da se uradi kratko elektrokardiogram, hitna pomoć ili urgentni centar i riješili smo, odnosno na vrijeme ćemo ustanoviti. Jer i sve naše intervencije koje radimo, ja moram ovdje da naglasim da, što je izuzetno važno, 2015. godine Klinika za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra obezbjeđuje 24-satnu pripravnost za liječenje akutnog infarkta miokarda, a sada smo od prošle godine, docent dr. Nikola Šobot je nacionalni koordinator za interventnu kardiologiju, uvezali i regionalne bolnice, otvorili smo sale za kateterizaciju srca u bolnicama u Doboju, u Trebinju, u Foči, Prijedoru postoje. Sada Trebinje, bolnica u Trebinju također ima 24-satnu pripravnost za liječenje akutnog infarkta. To znači da kogod, u kom god trenutku mu treba intervencija i stent će dobiti.
1: A koliko je upravo važna ta brza reakcija i šta bi prvo trebalo da se uradi?
0: Izuzetno važno. Izuzetno važno. Vrijeme je srčani mišić. Što pre odradimo intervenciju, odnosno što pre otvorimo krvni sud i srčani mišić dobije tu krv, neće, odnosno smanjit ćemo na minimum propadanje srčanog mišića i na taj način spriječiti nastajanje dalje razvoja komplikacija koje mogu biti fatalne, odnosno drastično mijenjaju život tih osoba. Za nas je važno da pacijenti dođu što ranije. Mi imamo izraz zlatni sat i to su prva 2 do 3 sata od početka bola, kada brzim otvaranjem krvnog suda dovodi do dolaska adekvatne količine krvi i spašavamo srčani mišić. Kažem, taj dio je do pacijenata, ono što je do nas, upravo što sam vam rekla, znači razvijamo mrežu svih sala interventne kardiologije u Republici Srpskoj, da 24 sata postoji mogućnost zbrinjavanja infarkta i to je veliki broj. Pazite, do pre 10 godina Banja Luka je bila jedina sala za kateterizaciju, u međuvremenu smo razvili, svakako velikim aktivnostima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Vlade Republike Srpske, dakle imamo i u novoj bolnici u Doboju salu za kateterizaciju, nova bolnica u Trebinju, sale su u Foči, u Bijeljini, u Prijedoru i sve sada uvezujemo na način da možemo obezbijediti zaštitu svih stanovnika u svakom trenutku.
1: Koliko porodična istorija bolesti utiče na rizik, recimo ako su majka, otac ili neko od bliskih srodnika imali srčani udar, kada bi onda ta žena trebalo da počne da ozbiljnije razmišlja o prevenciji?
0: Genetika je jako važna. Genetika je jako važna jer značajno utiče na mogućnost, odnosno rizik od srčanog udara, čak i kod i žena i muškaraca, dakle, koji i nemaju dodatne faktore rizika. Takvim osobama apsolutno preporučujemo u ranijoj životnoj dobi da se radi preventivni pregledi, odnosno screening praćenja faktora rizika. Šta su faktori rizika? Broj 1, svakako arterijska hipertenzija, znači treba s vremena na vrijeme izmjeriti krvni pritisak, čak i kad se najbolje osjećamo, čak i kad nema nikakvih tegoba, tamo gdje u porodici postoji istorija, treba se početi mjeriti krvni pritisak. Sljedeći faktor rizika, ono što pratimo u laboratoriji, su naravno vrijednosti glikemije, odnosno šećera, i vrijednosti masnoća. Ja bih voljela ovdje baš također da naglasim svim našim slušalcima koliko je to važno i jako postoji negdje u građanstvu bojazan, aha, ako imaju povišenu masnoću, ja odem doktor, on će meni odmah dati tabletu, ja ću zavisiti od tih tableta, tablete oštećuju jetru i tako dalje. Ja moram da naglasim još jednom, obzirom da radim ovaj

0: posao dugi niz godina i svakodnevno gledam pacijente koji dolaze sa akutnim infarktom miokarda, gdje su postojali faktori rizika, mogli su da se redukuju, a nisu. Znači, jedan od njih jesu povišene masnoće. I svakako će vaš doktor, porodični doktor, internista, kardiolog, da savjet. Naravno da moramo da vodimo računa o ishrani, o fizičkoj aktivnosti. To je prvi savjet i prva linija šta da radimo. Ali, ukoliko to ne daje rezultate i postoje povišene masnoće, mi moramo davati lijekove za snižavanje masnoća, jer te masnoće dovode do začepljenja krvnih sudova. Genetika i tu igra ulogu. Mi tačno znamo, identifikovani su geni kojima se mijenja metabolizam masnoća u tijelu čovjeka, gdje su zbog određenih genetskih mutacija povišene masnoće čak i onda kada je osoba apsolutno, da kažemo, uredne tjelesne težine, vodi računa o fizičkoj aktivnosti, zato što ima određenu genetsku mutaciju i visoke masnoće u krvi. To zovemo takva stanja familijarne hiperholesterolemije, nasljedne su, i to je fokus grupa ljudi. To su recimo pacijenti koji mi vidimo koji sa 30, 28, 30 godina dožive akutni infarkt miokarda. Potpuna mladost, bez ikakvog drugog faktora rizika, bez gojaznosti, fizički aktivni ljudi, ali postoji genetska predispozicija. Opet, to je nešto što otkrivamo laboratorijski. Danas možemo odraditi laboratorijski i nalaz koji ukazuje da postoji genetika i imamo savremenu, najsavremeniju terapiju, eto, i to da napomenemo, jer ćemo i u ovom projektu one pacijentkinje koje identifikujemo kao takve odmah uključivati sa savremenom terapijom. Već unazad 4-5 godina, također je to bio projekat Udruženja kardiologa Republike Srpske uz podršku i Medicinskog fakulteta i Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja, obezbijedili smo najsavremeniju terapiju za liječenje takvih stanja. To su jedne specijalne vrste injekcija koje primjenjujemo svaka 3, odnosno 6 mjeseci, gdje postižemo fantastične rezultate. To i hoćemo sa ovim akcijama. Dajte da identifikujemo te osobe pre nego što se desi infarkt. Da ne bude infarkt prva manifestacija genetske predispozicije, odnosno nekih nasljednih stvari koje su dovele do toga da se začepi krvni sud. Znači, stvarno možemo sve to, do pre 10 godina mi to nismo mogli otkriti. Prvo, nismo imali adekvatnu u svijetu identifikovanu laboratoriju i nismo imali terapiju. Sad imamo i laboratoriju i terapiju. Idemo da djelujemo ovakvim projektima da identifikujemo te ljude koji su u riziku.
1: Nakon ovih informacija poslušat ćemo jednu muzičku numeru.

0: Dobrodošli nazad u radio ordinaciju u kojoj govorimo o ženskom srcu. Naša gošća je profesor dr. Tamara Kovačević-Preradović, predsjednica Upravnog odbora Udruženja kardiologa Republike Srpske i načelnica kardiologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Evo, doktorka, posebna tema koja je važna za žene je period perimenopauze. Šta se tada dešava sa kardiovaskularnim sistemom žene i nekako čini mi se da je upravo taj period pokretač kada bi žena trebalo više pažnje da posveti svom zdravlju inače, ali i posebno kardiovaskularnim bolestima.
1: Slažem se sa vama, tim pre što evo u tom baš jednom periodu prelazom kada i kreću te hormonalne promjene i ta perimenopauza, najčešće smo skloni žene da sve što osjećamo pripisujemo tome i to je sastavni dio perimenopauze, ne treba ništa da radi, ne treba da se pregleda, to je sastavni dio toga i proći će. Jedan dio sigurno jeste sastavni dio, međutim, voljela bih da naglasim našim slušateljkama i ženama da se srce i krvni sudovi, ipak krvni sudovi mijenjaju sa početkom menopauze u tom prelaznom jednom periodu i najvećim dijelom, spomenuli smo u prethodnom dijelu emisije, svakako su sa tim povezani hormoni. Krvne žile postaju manje elastične, više krute, što automatski utiče na mogućnost pojave porasta krvnog pritiska. I jedna jako važna stvar koju bi ženama i muškarcima, ali evo sad govorimo o ženskom srcu, skrenula pažnju, posebno u tom periodu što drastično povećava rizik kod žena, cigarete, odnosno pušenje. Drastično. Tako da nije isti odgovor naš ili tolerancija našeg organizma, cigareta i duvanskog, klasičnog duvanskog dima, u nekoj ranoj mladosti, drastično se mijenja tijelo, krvne žile, kako godine dolaze, kako se mijenja hormonalni status, smanjuje nivo estrogena, povećava krutost krvnih žila. U tom smislu nikotinski duvan ima dvostruko veće štetno dejstvo na krvne sudove. Tako da, to moraju žene imati u vidu, da koliko god to bilo neka navika, zadovoljstvo ili kako god, da znaju da budu svjesne da sebi čine mnogo štete u odnosu na žene koje ne puše. Mi imamo u struci te neke skorove rizika koje određujemo, koji nam pomažu da sagledavanjem svih ovih, recimo, podataka kad nam kaže osoba da li ima neke tegobe, da li je u porodici bilo problema, kakve su vrijednosti šećera, kakve su vrijednosti masti i procjenjujemo desetogodišnji rizik, recimo, od infarkta i drugih karakteristika.

0: kardiovaskularnih bolesti. I kada pogledate tu kalkulaciju kod žena nakon 40. godine života, razlika da li su pušači ili ne, drastično kod pušača drastično povećava rizik. Znači, zaista bih skrenula pažnju ženama da onda već kad krene taj period, posebno kad krenu osjećati simptome, to ne pripisuju samo menopauzi, ne pripisuju samo cigaretama, jednostavno moraju da odu da se pregledaju, da se ustanovi nalazi, da se vide da li postoji neka odstupanja i u tom smislu dalje mjere koje treba da se preduzmu što se tiče dijagnostike, odnosno terapije.
1: A koliko je važno da u ovom periodu češće mjere krvni pritisak, kontrolišu šećer i da redovno idu na preglede?
0: Važno je. Jako je važno. Evo, mi savjetujemo čak i ženama koje nemaju nikakve tegobe. Čak i ženama koje nemaju nikakve tegobe, jednom godišnje je zaista apsolutno smisleno da se napravi kontrolni nalazi, laboratorijski nalazi krvi. Žene, naravno, će se javiti porodičnim ljekarima, specijalistima gdje je, u kojim, da kažem, regionima šta, na koji način organizovana zdravstvena zaštita, ali porodični ljekari tačno imaju svoje preventivne programe, šta se uzima, koji se parametri krvi prate, ono što je važno da pratimo vrijednosti šećera, vrijednosti masnoća i apsolutno, dakle, jednom godišnje, čak i bez ikakvih tegoba i čak i bez ikakvih tegoba, povremeno, kad kažem povremeno, ja bih rekla bar jednom u 3 mjeseca da se provjeri vrijednost krvnog pritiska. Ako se tegobe pojave i ove nespecifične, fali vazduha, glavobolje nespecifične, odmah mjeriti krvni pritisak, pratiti krvni, jedno mjerenje krvnog pritiska, i to da spomenemo, da li ono uredno ili povišeno, ne znači prisustvo ili odsustvo arterijske hipertenzije. Pogotovo ako je žena, da kažem prethodno, nešto teže radila, ne prospava na noć, vani klimatski uslovi loši, čitav dan si na nogama radila nešto, pre svakog mjerenja, svakako ono što savjetujemo, minut do dva sjesti, odmoriti se, uvijek noge da su spuštene, nikako da vise noge pa da tad mjerimo, isprazniti bešiku, to su sve, sve detalji koji značajno utiču na vrijednosti da li su ispravni ili ne, ruka u nivou srca i onda mjerimo krvni pritisak. Da, ako je povećan, apsolutan savjet, nemojte, ili kažem, vrlo često to čujem, malo je povećan. Šta znači malo? Pa to je 140 ili 145 gornja vrijednost sistolnog krvnog pritiska. Malo je povećan, to je ok. Povećan krvni pritisak i povećan krvni pritisak zahtjeva terapiju. Stvar je doktora koji će odrediti koju vrstu terapiju, kojoj dozi tog uslovno pod navodnicima malo ili puno. Ali povišen krvni pritisak je za liječenje, odnosno mora se odrediti terapiju.
1: Ja se nadam da će naše slušateljke se voditi ovim vašim savjetima. Evo, Udruženje kardiologa Republike Srpske organizuje preventivne preglede Žensko srce, snažno srce, i spomenuli smo to nekako kroz emisiju. Pa da nam kažete, kome je akcija namijenjena? Da li je to samo ženama koje imaju određene simptome ili potpuno zdravim ženama koje žele, evo, da provjere svoj kardiovaskularni zdravlje?
0: Tako je, mi smo pokrenuli ovu akciju upravo vođeni svim ovim, da kažem, i akcijama i Svjetske zdravstvene organizacije i u susret Svjetskom danu srca. Također, razmišljajući Svjetski dan srca, nije taj jedan dan, pa šta uradimo taj jedan dan? Dajte da vidimo unaprijed gdje ćemo zapravo na taj dan sumirati naše rezultate i zauzeti neke buduće strategije. Cijeli projekat je namijenjen svim ženama. Fokus su nam svakako žene u menopauzi. Ali, apsolutno, mi smo rekli, sve žene koje imaju želju sa simptomima ili jednostavno upravo kao što ste rekli, zašto da ne? Dajte da malo provjerim svoje zdravlje, da pregledamo nalaze. Sve žene su dobrodošle. U samom projektu obuhvatamo sve faktore rizika. Također, u razgovoru sa ženama pitamo da li postoje određeni simptomi, da li postoje genetske predispozicije. Ono što pratimo, rekli smo, i sve faktore, i krvni pritisak, mjerenje vrijednosti, mjerimo iz laboratorije vrijednosti glikemije, mjerimo vrijednosti masnoća. I ono što je posebno specifično za projekat, iz krvi mjerimo još jedan nalaz, to se zove visokosenzitivni troponin. To je jedna bjelančevina koja se oslobađa iz srčanog mišića i

0: Pojava njena u krvi, odnosno pozitivan rezultat, ukazuje na oštećenje srčanog mišića. To je najsenzitivniji nalaz koji nam kaže da već postoji neko oštećenje. Takve žene, odmah u projektu, dakle procijenjujemo rizike svake žene koja je došla kod nas, određujemo sve ove nalaze i za žene koje imaju visok rizik, odnosno imaju pozitivan nalaz koji ukazuje na oštećenje, radimo dalje dijagnostiku, ultrazvučnu, testove opterećenja, pa za žene koje će trebati dalja invazivna dijagnostika, radimo dalju invazivnu dijagnostiku. Znači, ideja jeste da vidimo kako je ukupno zdravstveno stanje naše populacije grada Banja Luke, ali i da identifikujemo one žene koje imaju povišen rizik i odmah radimo dalje dijagnostiku. To je cilj. Dajte da nađemo problem
1: i da djelujemo.
0: I da djelujemo. Da Evo, spričimo.
1: Da, prošle sedmice dva dana su bila predviđena za preglede. Kakav je bio odaziv?
0: Fantastičan. I zaista hvala svim našim sugrađankama što nas prate i da kažem što prepoznaju te neke naše aktivnosti koje upravo želimo. Želimo svi da smo zdravi, da manje se umire od kardiovaskularnih bolesti. I zaista prvi dan kad smo došli, ja vam moram reći, i doktor Nikola Šobot i ja koji smo zajedno u ovom projektu, smo baš onako bili i zatečeni našim velikim brojem žena. Negdje nismo i očekivali, iskreno da vam budem, ljeto je, godišnji su odmori i tako dalje, no značajan i sjajan je odaziv bio, tako da smo umjesto na dva dana proširili našu aktivnost, konkretno smo bili u prostorijama i ove sedmice hotela Krajina, gdje smo opremili naš tim uz doktora Šobota i moju malenkost, naše kolege iz udruženja kardiologa, ali i studenti Medicinskog fakulteta Banja Luka, što mi je zaista, zaista i ponos i čast da su skupa sa nama naše mlade buduće kolege, gdje radimo te preglede. Ove nedelje bili smo u utorak, danas i sutra smo i još sljedeći utorak u hotelu Krajina. Dakle, sve žene koje su došle, naravno nismo jedan dan mogli 350 žena pregledati, to ćemo se složiti, je puno, ali smo uzeli podatke, sve žene će biti pregledane i svim ženama će urađene biti analize i dalje, ovo kako sam rekla, za žene koje nemaju rizike dobit će upute shodno nalazima, za žene koje jesu rizične idu dalje dijagnostičke procedure, sve koje su potrebne. Sljedeće nedelje se selimo u Budžak, zato što opet kažem, različiti regioni grada, ne mogu, hoćemo da priđemo stanovnicima, nekome nije zgodno baš da dođe do hotela Krajina, tako da ćemo i u druge dijelove grada, ali sad smo još uvijek u hotelu Krajina, jer do sljedećeg utorka ćemo sve naše sugrađanke koje su došle apsolutno pregledati, uraditi nalaze i idemo dalje.
1: Od koliko časova mogu doći?
0: Od 14 časova, gdje smo već zakazali sve to do sljedećeg utorka, ali u periodu smo od 14 do 16 časova, kažem, iako neko dođe veći broj, mi novi termin napravimo i sve ćemo odraditi.
1: Da li bi ovakve akcije trebalo sprovesti širom Republike Srpske i postoje li naznake da bi se i to moglo desiti?
0: Apsolutno. Apsolutno, i negdje i namjera Udruženja kardiologa Republike Srpske je da proširimo ove aktivnosti. Ono što ćemo svakako vidjeti na teritoriji, široj teritoriji grada Banja Luke, jer ćemo i u narednom periodu i u septembru mjesecu ići u prigradska naselja, apsolutno. Do 29.9. dakle za Svjetski dan srca ćemo prikazati naše rezultate, gdje negdje ovaj projekat vidimo kao pilot projekat koji apsolutno mora da zaživi, da se provede u drugim gradovima Republike Srpske. Ja vjerujem i očekujem da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite biti naš partner, jer je uvijek u podršci strukovnih udruženja i ja moram reći, zaista Udruženje kardiologa Republike Srpske je do sada u svakim sličnim aktivnostima imalo podršku ministarstva. Ovoga puta želja je da ovakav jedan preventivan program bude preventivan program na godišnjem nivou za sve, recimo, domove zdravlja širom Republike Srpske, gdje ćemo pojačati, znači, screening i pojačati kardiovaskularnu zaštitu sad kroz projekat žena, ali ukupno stanovnika Republike Srpske.
1: Evo, nažalost, mi smo došli do samog kraja naše emisije. Ostalo je još mnogo tema i pitanja za razgovor. Nadam se da ćete nam uskoro doći ponovo. Ali evo za kraj, kada

0: Biste svakoj ženi mogli da date jedan savjet za zdravlje srca njenog, šta bi to bilo?
1: Jedan savjet. Ajte ovako, znači jedan savjet bi bio stil života. Šta je stil života? Baciti cigare, fizička aktivnost redovna, mislim na šetnje, nikakve spektakularne sportove, mislim sprave, dakle redovna šetnja, baciti cigare i redukcija ishrane i redukcija tjelesne težine.
0: Hvala vam na ovim savjetima, hvala što ste došli u radio ordinaciju i sve ove korisne informacije podijelili sa našim slušalcima.
1: Hvala i vama mnogo, jer zaista Radio Televizija Republike Srpske je nama partner u ovom projektu, zahvaljujući evo i ovakvim emisijama i razgovorima, sigurno ćemo dati inspiraciju ženama da dođu kod nas, da razgovaraju i svakako, ja sam uvjerena, kažem, iz cijelog projekta jedan ljudski život da spasimo, mi smo apsolutno svi zajedno odradili fantastičan posao.
0: Hvala vam još jednom na svemu što radite za pacijente, za sugrađane, za naše slušaoce. I hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste bili sa nama. Čuvajmo svoje srce, slušajmo svoje tijelo i ne odlažimo pregled kada nam ono šalje upozorenje. Ovo je bila još jedna radio ordinacija. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Do novog susreta. Srdačan pozdrav.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika tokom noći se brzo rasplamsao i proširio zbog jakog vjetra. Vatra je u više navrata zaprijetila kućama i pomoćnim objektima, ali su vatrogasci uspjeli da odbiju. Požar je stavljen pod kontrolu i spriječeno je širenje preko putne komunikacije Trebinje-Dubrovnik prema Hrvatskoj, a u toku noći u jednom trenutku vadionica je bila i zatvorena za saobraćaj nakon što se vatra približila putu. Vatrogasne ekipe su i dalje na požarištu. Nastavljena je borba s vatrom u Srbiji. Većina požarišta se smiruje, ali je vjetar pogoršao situaciju u Deliblatskoj peščari. Tamo će od danas u operacije gašenja biti uključeni ruski avion Iljušin. Na stolovima kod Kraljeva vjetar je rasplamsao vatru, te aktivno više žarišta. Lokalizovan je veliki požar na teritoriji opštine Kladovo, zbog kojeg je bila proglašena vanredna situacija. Beograd će ponovo uputiti zahtjev Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove da generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću bude omogućeno liječenje u Srbiji ili Republici Srpskoj s obzirom na njegovo izuzetno teško zdravstveno stanje, izjavio je ministar pravde Goran Selak. Selak je naveo da ga je ministar pravde Srbije Nenad Vujić upoznao da je zdravstveno stanje generala Mladića izuzetno teško uz veoma nepovoljnu prognozu te da se liječenje prvenstveno svodi na ublažavanje bolova. Svi humanitarni razlozi su na strani prihvatanja ovog zahtjeva, rekao je Selak. Oružane snage Ruske federacije tokom noći su izveli intenzivni napad visoko preciznim oružjem kopnenog, vazdušnog i

0: Udruženje Brčansko srce već skoro dvije decenije pruža podršku oboljelima od malignih bolesti i nastoji da ukaže na značaj prevencije i pravovremenog otkrivanja bolesti. Jedna od njihovih važnih aktivnosti je i organizacija besplatnih mamografskih pregleda putem pokretnog mamografa koju provode od 2018. godine. Više o udruženju, podršci pacijentima i pružanju preventivnih pregleda saznaćemo od koleginice Borjane Popadić i njenog sagovornika.
1: Već 19 godina u Brčkom postoji udruženje koje pruža podršku oboljelima od malignih bolesti i bori se za njihovo bolje liječenje. U pitanju je udruženje Brčansko srce. Danas razgovaramo sa predsjednicom udruženja Ramizom Musić o njihovom radu, o podršci koju pružaju pacijentima i o tome za šta se Brčansko srce najviše bori danas. Dobro jutro, Ramiz.
2: Dobro jutro, hvala i vama na pozivu. Pa evo, Brčansko srce, sami ste i rekli, 19 godina skoro postoji. U oktobru će biti punih 19 godina. I naravno, Brčansko srce brine o svojim članovima, kao i novo operisanim, naravno, koji žele da dođu u naše udruženje. I mislim da je naše udruženje prava adresa gdje bi svi koji prolaze kroz liječenje onkološki pacijenti trebali da se jave. Zašto? Udruženje Brčansko srce, pored što pruža podršku ženama kao i ljudima, naravno, iz ličnih primjera naših članica koji su prebrodile bolest po 15, 20 i preko 20 godina, tako isto imamo i radionice sa psihologom gdje mogu i oboljela osoba, tako isto i porodica razgovarati.
1: Koju podršku konkretno nudite pacijentima?
2: Pa kao što sam i rekla, podršku u smislu jačanja svakog pacijenta.

0: koliko je to i bitno kad prolazite kroz takvu jednu, takav jedan period. Pružamo, znači, psihološku tu pomoć, gdje može svaka osoba razgovarati sa psihologom kao i njena porodica, jer vjerujte da osoba kad se nađe u takvoj situaciji, prvo osoba ne zna gdje se nalazi, a tako isto i porodica nije snalažljiva.
1: Koliko imate članova, da li su to pretežno žene ili ima i muškaraca?
0: Pa imamo preko 100 članova, nažalost imali smo mnogo, mnogo više, ali za ovih 19 godina naravno dešava se i to da smo izgubili dosta svojih članova. A nemamo, nažalost, muškaraca, zato što imam osjećaj da oni nisu toliko hrabri da se jave, ili možda, što je zaista od početka osnivanja udruženja, dominiraju nekako žene i većinom su tu žene i možda je njima nekako neprijatno da se druže sa ženama.
1: Kada se osvrnete na rad prethodnih godina Brčanskog srca, sa kojim izazovima se danas pacijenti najviše suočavaju?
0: Pa na osnovu, na početku godina zaista je bilo teško i razbiti te predrasude. Prvo mi kao oboljele osobe imali smo neke ružne trenutke kad smo prvi put izlazili, dijeli roze mašnice, gdje su nas nekako i osuđivali i bježali od nas, i iako bolest ne prelazi preko trakice, ali unazad ovih godina zaista imamo veliku podršku, što naši sugrađanki, što svih institucija, da kažem tako, tako da smo ipak razbili te predrasude.
1: Da li danas pacijenti ozbiljnije shvataju preventivne preglede?
0: Pa naravno da shvataju, a ja mogu da kažem i zahvaljujući udruženju i našim projektima, jer mi kroz svih ovih godina najviše smo se fokusirali na predavanja po mjesnim zajednicama, vjerskim, nebitno, školama sa našim doktorima, koliko je važno otkriti bolest na vrijeme, koliko je važno otići jednom u godini pregledat, evo sad govorim isključivo za žene, dojke, kao i urati papa test, i mislim da smo probudili svijest, jer imamo zaista dobru saradnju sa svim udruženjima i sa našim sugrađankama, naravno, i tako da nam i nama se javljaju, kao i priča sa pokretnim mamografom, evo možemo i to spomenuti.
1: Kada ste spomenuli pokretni mamograf, koliki je značaj za žene to što svake godine već organizujete?
0: Pa mi od 2018. Pokretni mamograf je tu, vodimo neku evidenciju, mislim da sad u sljedećem mjesecu imamo ponovo pregled 200 žena i da smo zaokružili neku priču sa 2000 žena. Mislim da je to jedan veliki broj koliko smo mi uspjele pregledati. Nažalost, u ti 2003 karcinoma je otkriveno, da mi bi željele da nije ni jedan, ali drago nam je da i to što se desilo, da je to u ranoj nekoj fazi i da su te žene dobro i da su naše članice.
1: Da li vam se pacijenti javljaju radi konkretne pomoći ili ima i situacija kada dođu čisto da budu okruženi ljudima koji su prošli kroz isto?
0: Pa desi se da se javljaju iz čiste pomoći, da neko ima u porodici problem, čisto iz savjetovanja, a imaju neke nove koje dolaze čisto da se druže. Mislim da su našle se tu s nama i da im je lakše to sve prebroditi što ih slijedi.
1: Prošle godine ste govorili da u Brčko distriktu godišnje od 30 do 35 pacijenata ima sa karcinomom dojke. Koliko taj broj zabrinjava?
0: Pa jeste, mi imamo informaciju da 30 do 35 žena oboli na godinu. Mislim da je to isto jedan veliki broj. Nažalost, imamo informaciju da su i ginekološki karcinomi u porastu. Koliko mi uspijevamo dobiti te informacije, koliko imamo saradnju sa našom zdravstvenom ustanovom, ne vodi se, nažalost, evidencija kad su u pitanju onkološki pacijenti, kad su u pitanju maligna obolenja, ali eto, mi se trudimo na sve načine da dopremo do ljudi.
1: Sada da pomenemo jednu veliku novinu za Brčko, to je otvaranje onkološke bolnice. Kako su pacijenti do sada funkcionisali bez jedne ovakve ustanove?
0: Pa nas je radovala vijest kad je bilo pregovori da će se praviti onkološki centar.

0: i mislim da je to nešto veliko za naš grad. Zašto? Zato što pacijenti odlaze u druge centre van Brčkog distrikta na radioterapiju, na liječenje, na razna snimanja i sve je to otežavajuće jer sam onkološki pacijent je izmučen i posle terapija i posle svega i on mora, pogotovo starije osobe, snalazi se za prevoz da idu u Banja Luku, ne znam, Beograd, Tuzlu. Tako da po našoj informaciji onkološki centar će imati sve ono što pripada onkološkom pacijentu i da ćemo moći sve uraditi u našom gradu.
1: To će imati i financijsko i psihološko neko olakšanje pacijenta.
0: Pa naravno i financijsku, a i psihološku.
1: Možete li poslati neku poruku ljudima koji ne žele da odu na pregled, koji smatraju da ako nemaju simptome, nemaju ni bolesti?
0: Pa ja uvijek kažem na kraju da savjet svima da jednom u godini odvoje dan za sebe, da pregledaju, evo za žene govorim, svoje dojke i papa test da urade, to je ono što one mogu urati za sebe, a uvijek smo pozivali ako ima neko problem, nije snalažljiv, ne može da se snađe, da se obrati udruženju, mi koliko možemo i koliko imamo kontakt sa našim doktorima, mi ćemo urati sve da obavi taj pregled.
1: Hvala vam, Ramis.
0: Hvala vama puno.

0: Kvarovi na vodovodnim cijevima, curenje i veliki gubici vode ponovo su otvorili pitanje stanja vodovodne mreže u Banja Luci. U banjalučkom naselju Kočiće Bijenac, nakon pucanja jedne od cijevi, voda je danima pod velikim pritiskom izbijala na površinu. Kvar je u međuvremenu saniran. A šta je dovelo do pucanja cijevi, koliki su bili gubici vode i u kakvom je stanju mreža u gradu Banja Luka, provjerio je naš reporter David Jović.
1: Mi se nalazimo u naselju Kočiće Vijenac, gdje je prije nekoliko dana ispred stambene zgrade koja je iza nas pukla cijevi i jedan duži period voda je curila na površinu. Kao što si rekao i u najavi, ovaj kvar je saniran. A o tome šta je dovelo do pucanja cijevi, kakvi su gubici, generalno kako je stanje, mi ovoga jutra razgovaramo sa gospodinom Radovanom Majkićem, direktorom vodovoda, kojem želimo dobro jutro. I upravo moje prvo pitanje, kako se nalazimo na samoj lokaciji, šta je konkretno dovelo do pucanja ove cijevi?
2: Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima. Evo u konkretnoj ovdje situaciji moram da kažem, prije nego što odgovorim na ovom konkretnom pitanju, moram da kažem da je banjalučki vodovod jedan veoma složen sistem, da imamo veoma veliku mrežu, dugačku, gotovo 2300 km imamo mreže. Što se tiče ovdje konkretne situacije, ovdje je bila cijev prečnika 160 mm. Moram također da kažem da je ovdje bilo renovirano ovo područje do 2014. godine. Ovdje su bile polietilenske cijevi, što se kad kažete zbog čega je došlo do pucanja, tu može biti niz faktora. Prije svega, u ovom momentu vi sami znate kad je ljetni period da sistem radi po nekakvim napregnutim uslovima. Znate sami da ovim ljetnim danima je povećana potrošnja i naravno kad su povećane potrošnje, kad je sistem prednapregnut, tada dolazi i do većih kvarova. Također ono što želim da istaknem, što je veoma poznato svima, vi dobro znate kad je, da materijal sa starošću, materijal gubi svoje svojstva. To može biti jedan od ovih razloga, a naravno u fazi eksploatacije, ukoliko postoje neke kritične tačke, one tačke gdje bi mogao teoretski doći do nekih kvarova, to nažalost najviše dođe do izražaja u ljetnom periodu, zato što sam rekao, zato što je u tom momentu sistem prednapregnut.
1: Da li je moguće procijeniti koji je gubitak vode bio konkretno u ovom slučaju kada je ova cijev pukla? I sami ste spomenuli kritične tačke, da li je poznato koliko njih postoji na teritoriji grada?
2: Evo vidite, u ovom momentu nije egzaktno moguće procijeniti koji su to gubici vode istekli zato što je sistem ogroman. Kao što sam već rekao, što se tiče samih kritičkih tačaka, ono što je nama osnovni parametar jeste starost cjevovoda. Mi, evo da vas informišemo, vi vjerojatno dobro znate, naša starost cjevovoda negdje otprilike imamo preko 50% cjevovoda koji je star praktično 35%. Također moram da kažem da mi u našem sistemu imamo različite materijale cjevovoda. Tu imamo daktilne cjevovode, polietilenske cjevovode i imamo azbestno-cementne cjevovode. Također ono što je veoma bitno istaći jeste da svi ti cjevovodi imaju različit vijek trajanja. Praktično tamo negdje neki cjevovodi gdje im završava vijek trajanja, ovim drugim konkretno počinju. Evo su konkretno mi imamo i značajan dio ovih azbestnih cjevovoda, njihova životna vijek je optimalna negdje 50 godina, a imamo to, naravno da ti cjevovodi mogu trajati duže. Zatim imamo polietilenske cjevovode gdje su praktično ovi sad novi savremeni materijali kojima se grade te polietilenske cjevovode, njihova životna vijek je negdje praktično od 50 do 70 godina, a što se tiče samih daktilnih cjevovoda, ovih savremenih, to su znači najbolji trenutno cjevovodi, njihova životna vijek može da bude praktično preko 100 godina pa i više.
1: Mi smo u proteklom periodu imali situaciju mještani podkozarskih sela, bili su duži

0: dio vremena bez vode. Međutim, kada se konkretno ova lokacija u pitanju putem društvenih mreža i drugih kanala, dijeljenje video gdje je voda pod jačim pritiskom izbija iz površine, kako objašnjavate tim ljudima koji danima nemaju vodu, a negdje u blizini centra Banja Luke ona izlazi kao gejzir?
1: Evo vidite, moram da kažem u ovom momentu, odgovorno tvrdim, svi imaju kontinuitet vodosnabdijevanja. Evo sami ste svjedoci da smo mi krenuli sa tom testnom fazom, što se kaže puštanje tog sistema Tunjice, to smo krenuli praktično u nedelju, da vidimo kako će se taj sistem ponašati. Evo ja sam i sinoć bio na terenu dole u Verićima, obilazimo teren, gledamo kako se sistem ponaša. Moram da kažem da je taj cjevovod koji smo gradili, to već mi duže vremena insistiramo na tome i grad je bio opredeljen da se to radi. Sticajem nekih okolnosti nije do sada došlo do izgradnje tog cjevovoda. To smo mogli uraditi i prije nekoliko godina. Ono što želim da istaknem da je izgradnja tog cjevovoda FI-700 trebalo da bude završen 2014. godine. Zašto spominjem tu 2014. godinu? To je iz razloga zato što su tada rađeni taj rezervoar na Tunjicama, Tunjice 1, gdje je tada urađen rezervoar kapaciteta 5000 kubika. Moram također da istaknem da je taj rezervoar bio planiran da bude 15000 kubika. Također vidjeli ste i sami, bili ste svjedoci kad ste obilazili gore teren, dinamiku tih naših radova, da ste vidjeli da je to već da su sve pripreme urađene da taj cjevovod bude izgrađen od FI-700. Međutim, verujte, u ovom momentu ja ne znam razloga zbog čega to tada nije došlo do izgradnje tog cjevovoda. Oni su u tom momentu opet dijeli za jedan dio cjevovoda da prečnika FI-400 i sami ste svjedoci. Ukoliko imate prečnik FI-400, mi nismo u mogućnosti da ispumpamo dovoljnu količinu vode koja je potrebna za to dole konzumno područje, odnosno područje koje se snabdjeva sa sistema Tunjice. Ono što želim da konstatujem, kad ste me pitali da li ovdje ovaj kvar apsolutno utiče, odgovorno tvrdim da ovaj kvar ovdje apsolutno ne utiče na snabdjevanje dole tog područja iz razloga zato što imali smo taj cjevovod FI-400, kroz koju nismo mogli praktično progurati dovoljnu količinu vode za potrebe tog dole stanovništva. Evo vidjeli ste od nekih dan kad smo to završili, kad smo sad u toj testnoj fazi, kad smo ugradili taj FI-700, vidjeli ste evo jutros da praktično svi rezervoari dole imaju dovoljnu količinu vode, počeo od rezervoara Tunjice 1 koji je kapacitet 5000 kubika, Tunjice 2 imamo rezervoar kapacitet 3000 kubika, a rezervoar Ramić čiji je kapacitet 1000 kubika vode i rezervoar Prijakovci koji je također kapaciteta 1000 kubika, sve zajedno taj sistem Tunjice u ovom momentu ima negdje oko 10000 kubika vode može stati u te rezervoare. U ovom momentu, evo danas, ti rezervoari su svi puni. Ono što želim da kažem i da istaknem, da ćemo mi još u narednom periodu testirati tu fazu puštanja tog cjevovoda iz razloga da vidimo kako taj cjevovod utiče na ostali sistem. A iz kog razloga? Iz tog razloga zato što sad pratimo do sistema Tunjice, pogotovo dole Budžak, gdje odakle smo doveli taj praktično cjevovod FI-400, da na neki način te pritiske dovedemo u optimalno. Ono što je također veoma bitno istaći da mi u ovom praktičnom vremenskom periodu radimo sa pritiscima vode u fabrici vode gore negdje oko 4,7-4,8%. Naš zadatak i naš cilj je da u narednom periodu te pritiske smanjimo na neke optimalne pritiske. Ja se očekujem da ćemo mi to smanjiti negdje na 4,4-4,5-4,3. Jel znate šta znači kad smanjite pritiske za pola bara? Na taj način ćemo mi u budućnosti obezbijediti kontinuitet u vodosnabdijevanju, obezbijedit ćemo stabilnost vodosnabdijevnog sistema i ja očekujem da ćemo obezbijediti i smanjenje gubitaka. Jel smanjenje gubitaka dobijamo na taj način smanjujemo kad smanjimo pritiske u mreži.
0: Vi ste pomenuli ranije, mreža je široka, velika je mreža širom cijelog grada. Koliko je zapravo potrebno da se sistem trajno riješi i da ne dolazi do havarija?
1: Evo vidite, u ovom momentu mi imamo tačno faze po fazama. Mi smo uradili jedan projekat, odnosno grad je angažovao projekat. Također želim da istaknem i da se zahvalim gradu na izgradnju ovog FI-700 cjevovoda. Također se želim zahvaliti pogotovo gradonačelniku iz razloga što on maksimum uložio da dođe do izgradnje tog cjevovoda. Moram da kažem da je na kraju uspio ubijeti skupštinu grada da prihvate taj jedan takav veoma značajan, ja mogu praktično da kažem, taj istorijski projekat za te dole mještane Potkozarski sela Dragočaja Ramića. Na kraju se zahvaljujem i Skupštini grada što su ipak prihvatili da uđemo u realizaciju takvog jednog značajnog projekta.
0: Da, ali tehnički niste mi odgovorili.

0: Govorili na pitanje koliko bi zapravo bilo potrebno da se trajno sistemski riješi.
1: Što se tiče sistemskog rješenja, mi imamo projekte koje smo praktično predvidjeli do 2045. godine. Da bi se sve to saniralo, izgradili novi cjevovodi, popravili postojeći cjevovodi, nama je u ovom momentu po tim svim analizama potrebno gotovo pola milijarde. Međutim, za početak, mi sada imamo beskonačno sredstava, morate biti svjesni, građani moraju biti svjesni da je to nemoguće uraditi za mjesec, dva dana. Tu je potreban određeni vremenski period, evo vidjeli ste sami, to je naš period od gotovo 20 godina. Ono što je nama najbitnije za početak, da krenemo sa realizacijom projekta, odnosno smanjenje gubitaka. Nama za tu aktivnost praktično i ove osnovne aktivnosti koje su baš neizbježne, u prvi pet godina treba gotovo 50 miliona maraka. Eno, vidjeli ste i neko večer kad su ovi gostovali smo u jednoj emisiji gdje smo doveli i eminentnog stručnjaka koji se poznaje vodovodni sistem Banja Luka, gdje ste vidjeli da je on dao izjavu da nama praktično u ovom momentu možda treba i 30.000 maraka godišnje. I ako uzmemo praktično u tih narednih 10, 15, 20 godina, opet dolazimo do te cifre praktično od 50,5 milijarde da se riješi taj sistem. Međutim, ne trebamo se mi tu zavaravati. Nemoguće u ovom momentu vjerojatno takva sredstva obezbijeti. Međutim, ono što moramo, to je da izvršimo. Mi tačno znamo u kojim ulicama su najkritičniji, gdje su cjevovodi najstariji. Ono što ćemo predložiti i što predlažemo gradu, to je da prvo izvršimo zamjenu ovih azbestnih cijevi i da lociramo. Mi tačno statistički znamo gdje imamo koliko kvarova. U ovom momentu moram da kažem da naše ekipe rade svakodnevno 12 kvarova, da mi radimo negdje na godišnjem nivou oko 2.500 kvarova i u ovom prilikom želim da se zahvalim svojim radnim kolegama na njihovom maksimalnom angažovanju. To sigurno tvrdim i odgovorno da su oni praktično angažovani 24 sata dnevno zbog toga kako bi obezbijedili kontinuitet u odnosu snabdijevanju svih stanovnika grada Banja Luka, kako seoskog područja, tako i gradskog područja.
0: Hvala vam mnogo na odvojeno vreme.
1: Hvala i vama.
2: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras će na gostovanju na Islandu igrati protiv ekipe Vikingura iz Reykjavika. Prvi susret play-offa UEFA Lige konferencija. Početak susreta na Islandu zakazan je za 20 časova, dok je revanš u Banja Luci na rasporedu 27. augusta. Pobjednik ovog dvomeča plasiraće se u Ligu konferencija, dok će poraženi sastav završiti takmičenje u Evrokupovima. Za Radio Republike Srpske govori fudbaler Borca Miloš Jojević.
3: Očekuje nas teška, zahtevna utakmica, dobra ekipa koja igra dominantno na svom terenu. Imao sam prilike pre 3 godine da igram ovdje na istom ovom terenu. Je bilo jako teško, neizvesno do kraja, međutim, eto, danas je sreća poslužila i prošli smo na narednu rundu. Spremili smo se dobro, odmorili za utakmicu i nadamo se sutra pozitivnom rezultatu i da ćemo u Banja Luku otići pozitivno.
2: I za kraj rubrike još servisne informacije. Elektrokrajina Banja Luka je saopštila da će danas zbog planiranih radova do 14 časova bez električne energije biti dijelovi ulica 7. februara, Drakulička i Srednjoškolska, do 15 časova dijelovi naselja Agino selo i Bočac, do 12 časova bez struje su dijelovi ulica Aleja Svetog Save, brojevi 22, 24 i 26, Simeša Laje i Vase Pelagića, te dijelovi naselja Stričići, Pavići, Hazići i Lokvari. Do 13 časova struje neće biti u dijelu naselja Borkovići, odnosno u Mirnićima. Banja Lučki vodovod saopštava da će danas izvoditi radove u ulicama Karađorđeva na Laušu, Slobodana Kusturića Starčevica, Prvoj Kuljanskoj u Kuljanima, Vojvode Prijezde u Lazarevu, Koste Jarića Starčevica, te u Dragočaju i Malom Prnjavoru. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvar na pumpnoj stanici Banjica 1 i kvar u Krminama. Zbog izvođenja povećane potrošnje na sistemima Gašića Vrelo i Crno Vrelo mogući su poremećaji u vodosnabdjevanju, naročito viših zona koje se snabdjevaju s rezervoara Zvijezda i Đurići. Policijska uprava Banja Luka je saopštila da je u protekla 24 časa na području grada počinjena tri krivična djela, javni red i mir je

narušen dva puta, a dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. Službi hitne pomoći pregledano je 93 pacijenata, obavljene su 23 kućne posjete. Vatrogasna brigada imala je 4 intervencije. Na ginekološko-akušerskoj klinici rođeno je 10 beba, 5 djevojčica i 5 dječaka. I za kraj rubrike još o vremenu. Pretežno sunčano i vruće uz prolaznu dnevnu oblačnost, vjetar umjeren povremeno i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 39 stepeni Celzijusa, a prema posljednjem mjerenju u 11 časova u gradu na Vrbasu je 36 stepeni.

11 časova 47 minuta, došli smo do kraja današnjeg izdanja zajedničkog talasa Radija Republike Srpske, u kojem su sa vama bili Želimir Ćorković, Igor Divljak i Mladen Vuković. U 12 slijede podnevne novosti, a mi vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.

Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: voli da je da sve mjere dođu do svake porodice, da znaju koja prava imaju i na koje mjere podrške mogu da računaju, istakla je savjetnik predsjednika Republike Srpske Sonja Davidović.
1: Republika Srpska u stvari je gradila jedno društvo koje treba da bude u pravom smislu te riječi podrška porodici u svim onim segmentima života kada je to najvažnije. Kad kažemo svim segmentima života, mislimo prvenstveno na planiranje porodice, na planiranje potomstva, rađanje djeteta, kasnije njegovog odrastanja, školovanja, pa i kada je dobro, ali u onim trenucima kada se porodica suočava i sa određenim zdravstvenim problemima, posebno djece, i tada zaista mislimo da je ta pomoć najpotrebnija.
0: Beograd će ponovo uputiti zahtjev Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu da generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću bude omogućeno liječenje u Srbiji ili Republici Srpskoj s obzirom na njegovo izuzetno teško zdravstveno stanje, izjavio je ministar pravde Goran Selak.
2: Selak je naveo da ga je ministar pravde Srbije Nenad Vujić upoznao da je zdravstveno stanje generala Mladića izuzetno teško uz veoma nepovoljnu prognozu, te da se liječenje prvenstveno svodi na ublažavanje bolova. Svi humanitarni razlozi su na strani prihvatanja ovog zahtjeva, rekao je Selak.
0: Sin generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, Darko Mladić, u oči današnje posjete ocu, rekao je da očekuje da će ljekar iz Srbije dobiti dokumentaciju o liječenju njegovog oca. Darko Mladić je u izjavi za RTS rekao da će generala sutra u Hagu pregledati ljekar iz Srbije.
2: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića ponovo se pogoršalo, a porodica sumnja da je prošle sedmice doživio novi moždani udar. On kaže da je s ocem jučer razgovarao telefonom, dodajući da su razgovarali sa medicinskim oficirom Ujedinjenih nacija i da im je saopšteno da se Ratku Mladiću pogoršalo stanje.
0: Oružane snage Ruske federacije tokom noći izvele su intenzivni napad visoko preciznim oružjem kopnenog, vazdušnog i pomorskog baziranja kao i bespilotnim letjelicama velikog dometa.
2: Mete su bile preduzeća vojne industrije, transportno-logistički centar i skladišta u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Pogođeno je državno preduzeće Antonov koje je proizvodilo bespilotne letjelice velikog dometa kao i skladište municije u kojem su čuvane termobarične aviobombe, protivtenkovske mine i municija za bespilotne letjelice.
0: Američki ekonomski dan D protiv Irana je pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Sjedinjenim Državama, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Rakči i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspjeti.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje, kako je naveo, najrazornije ekonomske operacije kad preduzete protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružile finansijsku ili drugu pomoć, da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Ovo će biti ekonomski rat i izolacija neviđenih razmjera, poručuje Trump na društvenim mrežama.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju kod Vikingura u play-offu za UEFA ligu konferencija. Košarkaši iz Srbije večeras domaćini Francuskoj u pripremnoj utakmici. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
3: Fudbaleri Borca večeras će na gostovanju na Islandu igrati protiv Vikingura iz Reykjavika, prvi susret play-offa UEFA lige konferencija. Fudbaler Borca Miloš Jojić.
4: Očekuje nas teška zahtjevna utakmica, dobra ekipa koja igra dominantno na svom terenu. Imao sam prilike pred 3 godine da igram ovdje na istom ovom terenu i bilo jako teško, neizvesno do kraja, međutim, eto, danas je sreća poslužila i prošli smo na narednu rundu. Premili smo se dobro, odmorili za utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu i da ćemo otići pozitivno.
3: Utakmica na Islandu počinje u 20 časova, revanš je u Banja Luci na rasporedu 27. avgusta. Pobjednik ovog dvomeča plasirat će se u ligu konferencija, dok će poraženi sastav završiti takmičenje u Evrokupovima. Fudbaleri Partizana večeras gostuju u Madridu, gdje će im protivnik biti Hetafe u play-offu za ligu konferencija. Trener Partizana Saša Ilić.
5: Igramo prvi deo protiv Hetafe, a prva utakmica ovdje. Sigurno ponovit ću se još jednom da je to najteži mogući protivnik koji smo mogli da izvučemo. Jedna izuzetno dinamična, agresivna ekipa koja ozbiljno zna da igra na rezultat. Očekuje nas i vrela atmosfera, ali verujem u svoje momke, verujem da će dati maksimum, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
3: Utakmica u

0: 21 đak upisao srednju muzičku školu. Imaju dvije mogućnosti, da li će biti muzički izvođači ili muzički saradnici, pedagozi, teoretičari. I recimo negdje je ove godine malo veće interesovanje za smjer muzičkog izvođača, dakle imat ćemo malo više instrumentalaca u odnosu na teoretičare, ali nema nekog posebnog pravila, zavisi od generacije do generacije. Pretpostavljam da je ta neka ljubav koja se njeguje prethodnih godina u osnovnoj muzičkoj školi naprosto ostaje i nastavlja negdje da živi kod mladih ljudi kao potreba da se mladi ljudi muzički izražavaju, da nastavljaju da izvode muziku i sviraju svoj instrument. Ono što je važno jeste da srednjoškolci mogu da pohađaju dvije srednje škole. Dakle, to može biti gimnazija ili neka druga škola, a zajedno sa muzičkom školom. Mi se tu prilagodimo u smislu rasporeda i naših aktivnosti, ali ja vidim da to i tekako prija mladim ljudima, da negdje balansiraju između nauke i umjetnosti na jedan lijep način.
1: Dok je za učenike raspust, vrata škole su otvorena za majstore koji su angažovani na sređivanju škole. Učenike će dočekati i novi instrumenti.
0: Zahvaljujući donaciji iz kabineta predsjednika, zahvaljujući koje ćemo kupiti nove instrumente, uspjeli smo svoje sredstvo usmjeriti ka rekonstrukciji i sanaciji ovog objekta kada je unutrašnjost škole u pitanju. Te ćemo tako potpuno okrečenu, sređenu školu, čak ćemo jednu prostoriju koja nije bila učionica uspjeti ove godine da preuredimo učionicu za individualnu nastavu i mislim da smo 1. septembra u jednom lijepom, saniranom objektu, čistom, okrečenom, u potpunosti dočekujemo naše đake. Napravili smo jedan lijep raspored za svakog po nešto. Tu su dva pijanina, dva električna klavira, odnosno dvije klavinove, dvije gitare, rekla bih profesionalne, jedna harmonika za nešto mlađe đake i mnogo te propratne opreme u smislu stalak za note, metronom i tako dalje.
1: Muzička škola Stevan Stojanović Mokranjac ima saradnju sa mnogim školama u regiji i okruženju. Svako takmičenje za njih je novi izazov, ali i iskustvo. Kroz ovu školu prošlo je mnogo talentovanih đaka, o čijim uspjesima se i da.

0: 13 časova 20 minuta, ovo je emisija U ritmu dana. U Brčkom je predstavljena zbirka poezije Radenka Bilanovića Čemer Gora. Ovo književno veče uvod je u bogatu kulturnu jesen koju organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta. Opširnije Mira Lujić, Teodorović.
1: Izabrane i nove pjesme u zbirci Čemer Gora predstavljaju krunu autorovog 55-godišnjeg književnog stvaralaštva. Stihovi su pisani izvornim jezikom i dijalektom, kaže recenzent Dragutin Đukić.
2: Još jedna veoma značajna odlika ove antologije jeste što Bjelanović iz praktično iz starina izvlači potpuno zaboravljene riječi i obraća pažnju na etnolingvističku sliku o našem srpskom i postanju i pjesništvu i o svrsi jezika, jer on i toga se dotiče.
1: Čemer Gora je stvarno i simboličko područje u kojem borba za opstanak i ljubav prema rodu i otadžbini nadrasta ljude i vrijeme. Autor Radenko Bjelanović ističe da su pjesme posvećene sjećanjima na tešku ratnu sudbinu i život naroda u selu Velika na obroncima Čakora u Crnoj Gori.
3: To selo, zaista možda vam je i poznato da je jedan od najvećih pokolja bio 1944. godine, ali 1852. godine desilo se nešto strašno. Poginulo je na granici Turskoj oko 30 mladića mlađih od 25 godina. I naravno, tada je, digao se čitav svet, i tada je bilo neke javnosti, nije bilo brzo kao tada, i onda je Francuska uzela Veliku po svoju zaštitu.
1: Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta otvara novu kulturnu sezonu u Brčkom, a Savo Teodorović, potpredsjednik društva, najavljuje osnivanje guslarske sekcije.
4: Mi večeras u stvari imamo dvije promocije. Pored promocije knjige Čemer Gora i promocije te vrste poezije, promovisat ćemo i guslarsku sekciju.

0: Prvi put će se pojaviti guslar na ovoj svečanosti stiha i time hoćemo dati do znanja javnosti da Brčanska prosvjeta uskoro startuje sa školom gusala.
1: Prosvjeta priprema izložbu posvećenu Isaiji Mitroviću, najstarijem poznatom srpskom piscu i pjesniku iz Brčkog, rođenog 1880. godine.

Toliko u današnjoj emisiji U ritmu dana. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Nadamo se da smo vam donijeli zanimljive priče, korisne informacije i dobro raspoloženje. Želimo vam prijatan ostatak dana. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Cijeni slušalci, želimo vam dobar dan. Nalazite se na početku emisije Narodne muzike Svilen konac. Iz sadržaja našeg današnjeg druženja izdvajamo. Pričamo vam o izuzetnoj ljepoti Vaganske pećine koja se nalazi u blizini Šipova. Čućete zanimljive aforizme i mudrosti našeg naroda. Potom će nam se pridružiti naši drugari iz Vrkovci. Dosta za početak, ostatak ćete čuti kasnije. Sada krećemo. Uz vas su danas vrijedni tonski realizator i vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Vaganska pećina je izvorskog tipa i nju su sagradile ponorne vode Kupreškog polja i Vitoroga. Vode ponornice Mrtvice poslije poniranja teku prema sjeveru i izviru na vrelu Janja. Pećina raspolaže obiljem pećinskog nakita, čija su specifično stalaktiti. U njoj razlikujemo osam cjelina. Čobanska dvorana, Lisići kanal, Galerija Simile Šolaje, Jajinski kanali, Svečana dvorana, Ponorski kanal i dvorana Rade i Marijanca. Najpoznatija je Svečana dvorana koja je i najduža. Raspolaže najkvalitetnijim nakitom, bijelim amorfnim i kristalnim kalcitom. Svečana dvorana s pravom nosi to ime jer su joj zidovi i tavanica izgrađeni od snježno-bijelog pećinskog nakita. Tavanica izgleda kao da je pod arkadama nekog mavarskog hrama koju su isklesali neki vješti kamenoresci. Slika je toliko impresivna da čovjek sa strahopoštovanjem ulazi pod ove svodove i šapatom izražava svoje divljenje, plašeći se da ne iščezne ova čarolija u kamenu. Na ulazu u dvoranu lebdi troglava aždaja, nadstrešnica koja liči na ovo mitsko biće iz narodnih predanja.